Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

dobra knjiga. Toplo poletje. Poletje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje. Skoro

treba zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu si

je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

ognjem imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, to vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15, postala nuna, neč nimam od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve kje.

ognju imam železja dost, ker nočem samo ostat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitetno si

0: Roško jutro.
1: Dobro jutro.
0: V četrtkovem jutru je poleg dobre glasbe na sporedu tudi oddaja Po podeželju s Karin.

0: prva ponovita oddaje. Po podeželju s Karin.
1: Spoštovane in spoštovani, dobrodošli v oddaji Po podeželju s Karin. Tokrat se posvečamo zelo nevarnemu škodljivcu, japonskemu hrošču. Izvedeli boste, kako učinkovito se razmnožujejo, kako pestro se prehranjujejo in kako hitro se širijo tudi v smeri proti našim krajem. Če bi ga opazili, nemudoma javite upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Začenjamo z državnim sekretarjem na Ministrstvu za kmetijstvo, Velislavom Žvipljem, ki izpostavlja, da je zdravje rastlin neposredno povezano s prehransko varnostjo ter kakovostjo okolja in življenja. Le sodelovanjem strokovnih institucij lahko uspešno zmanjšujejo tveganja za širjenje škodljivih organizmov.
2: Ne le stroka, tudi vsak občan lahko s svojim ravnanjem prispeva k temu, ali bomo imeli večji ali manjši problem, da ga že imamo, priča aktivnost Urada za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in vseh, ki se s tem ukvarjajo. Kot vemo, je bilo leto 24 tisto, ko so zazvonili alarmi, kajti na vabah na postajališču Lukovica so bile zaznane prvi primerki ujetih teh žuželk, ki so sila agresivne in k sreči zaenkrat še obvladljive. Vidimo pa po reakcijah oziroma po rezultatih pri sosedih, da je to kar trajnica in upamo, da jo bomo lahko obvladano sprejeli medse oziroma da bomo živeli tudi z njo, tako kot živimo še z maršičim, s čimer nismo najbolj zadovoljni, da nimo druge invazivne rastline. Podnebne spremembe, mednarodna trgovina in vse večja mobilnost omogočajo, da se rastlinski škodljivci prevažajo kot slepi potniki in širijo hitreje kot kadarkoli prej. Med njimi je tudi japonski hrošč, eden najnevarnejših invazivnih škodljivcev, ki lahko povzroči veliko škodo tako v kmetijstvu, sadjarstvu, vinogradništvu, gozdovih in tudi v urbanem okolju. Ko zdravje rastlin ogrožajo bolezni in škodljivci, se te posledice prenesejo na vse, v prehranski verigi in tudi sicer v habitatih. Vplivajo na gospodarstvo, biotsko raznovrstnost, stanje okolja in predvsem nas zanima seveda zdravje ljudi. Prav zato je varovanje zdravja rastlin pomemben del pristopa tega projekta Eno zdravje, One Health, ki temelji na spoznanju, da so zdravje ljudi, živali, rastlin in okolja neločljivo povezani. Le s celostnim pristopom lahko učinkovito varujemo naravne vire in zagotavljamo svojo varno prihodnost, svojo v smislu, da smo mi del tega habitata oziroma ekosistema. V Sloveniji ta načelo uresničujemo tudi v praksi. Sistematičnim spremljanjem zdravstvenega stanja rastlin, zgodnim odkrivanjem bolezni škodljivcev, hitrim ukrepanjem ter tesnim sodelovanjem strokovnih inštitucij, hvala Bogu, uspešno zmanjšujemo tveganje za širjenje škodljivih organizmov. S tem varujemo naše kmetijstvo, gozdove, prehransko varnost in naravno okolje. Pojav japonskega hrošča v Sloveniji jemljemo zelo resno. Do njegovega odkritja, kot rečeno v letu 2024, naprej pristojne službe izvajajo predpisane ukrepe za omejitev širjenja ter okrepljeno spremljajo stanje na terenu. Naš cilj je jasen. Škodljivca čim prej omejiti in preprečiti njegovo trajno naselitev v Sloveniji.

0: Japonski hrošč je nevaren škodljivec odraslih. Hrošči se v Sloveniji pojavljajo od sredine junija do konca septembra. Vrh naleta imajo julija. Odrasel hrošč je dolg približno od 8 do 11 mm, glava in oprsje sta kovinsko zelena, pokrovke so rjavo bakrene na vsaki strani, zadka ima po 5 šopov belih dlačic. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin skupaj s Kmetijskim inštitutom Slovenije spremlja njegovo prisotnost v Sloveniji in izvaja ukrepe za njegovo izkoreninjenje. Trenutno so vabe, torej pasti, postavljene v okolici Ljubljane. Jaka Razinger z Kmetijskega inštituta.
1: Hrošče lahko opazimo v naravi leta okoli tam nekje od konca junija pa vse do oktobra in v tem času se pare in potem samice izlegajo jajčica v rajše vlažno travinje. No in te jajčice se zležejo in potem se pač jeseni razvijajo prek 3 larvalnih stadijev. Naslednjo leto spomladi pa ta ličinka zleze malo bolj bližje površine, tam se je tako kamrco se reče in tam noter se ličinka zabubi in potem spet tam sred četak junija, sred junija se pač iz bube razvije hrošč in izleti in je krog sklenjen. Naše največje aktivnosti je pač posvečeno v času, ko hrošč leta okoli, se pravi, takrat izvršujemo tako imenovani monitoring s temi feromonskimi pastmi. To je taka nastavna past, hrošč je mogoče kot večina skorabejev hrošč prči in se zaleti v tele lamele, pade dol in ga mi ujamamo. Po celotnem območju Slovenije določimo, dokažemo, opazimo, da je hrošč na slovenskem teritoriju prisoten. Ne? Na mesta, kjer smo ga najdeli, pa nastavimo veliko, veliko več pasti. Seveda pa se ukvarjamo tudi z ličinkami, ki jim rečemo tudi ogrci, tako z majskega hrošča, ki so v tleh. Te pa je bolj težko detecirati. Ne? Skratka, smo kar nekaj življev že predelali, ki smo kopali po teh travnikih okoli, da bi najdeli ogrce. Ne? In pred njimi se pa borimo tako, da na te travišča, kjer one rije okoli in se prehranjujejo s koreninami trave, apliciramo, nanašamo tako imenovane entomopatogene nematode, to so taki mikroskopske mali črvički, njihovi naravni sovražniki, naravno prisotni v Sloveniji, mi jih sam face-to-face, mi jih kupimo, no? Ampak skratka, mi močno dvignemo populacijo naravnega sovražnika, da jih na naravni način zatiramo v okolici Lukovce pa Barja. Dejstvo, da ena sama samica lahko izleže tudi tam, da je 800 jajčec, ne? In hrošč je izrazit polifag, kar pomeni, da lahko je trenutno znanih več kot 400 vrst rastlin, s katerim se hrošč prehranjuje. Hrošč, mislim, odrasli hrošč, ki objeda listje. In ko se enkrat več hroščov, cele množice naberajo na eni vinski trti, lahko čisto ogolijo, ni več nič listja gor, skratka, pardelik je poškodovan, manj ga je, ne. Sem omenil 400 rastlinskih vrst, to je, ne vem, od vinske trte, koruze, soje, sadnih vrst, in še bi lahko našteval tudi gozdno drevje, vse hrošč je listje. No, ličinke pa kot že omenjeno so pa talne, ne, in se prehranjujejo z koreninami travinja najrajši.

podeželju Skarin. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu. Po podeželju Skarin.

0: V duhu boja proti japonskemu hrošču je doktorica Alenka Zupančič z uprave dejala, da na vrtovih in poljih sejmo in sadimo lokalne odporne sorte, ki so prilagojene našemu podnebju in okolju. Brez rastlin življenje, kot ga poznamo, ne bi bilo mogoče.
1: Zdaj, kaj so karantenski škodljivi organizmi? Karantenski škodljivi organizmi so tisti, so tiste bolezni in škodljivci, ki jih v Evropi še ni oziroma so prisotne le na omejenem območju in ki bi lahko oziroma že povzročajo kar velike škode. To je na primer eden je japonski hrošč, potem poznamo iz leta 99 iz Brugborove ogorčice na Portugalskem in pa predvsem znan izbruh bakterijskega ožiga oljk v Apuliji, kjer je propadlo ogromno oljk. Ravno zato stremimo s temi programi preiskav, da čim hitreje najdemo škodljivca in v tem ukrepamo in upamo, da ga uspemo izkoreniniti. Seveda pa velika globalna trgovina, množiča potovanja k širjenju škodljivcev in bolezni še to prinesajo. Trgovina je urejena z zakonodajnimi predpisi, med tem, ko je potniška prtljaga še malo oziroma ljudje se ne zavedajo tega, da je že po zakonodaji ta vnos brez fitosanitarnega spričevala Evropsko unijo prepovedan. Je pa s tem tudi z enim jabolkom, pravo z eno rastlino, je možnost, da se prenese bolezen in škodljivec v Evropsko unijo. Zato kampanja nastavlja tudi to, da pač ne prinašajmo rastlin in drugih izdelkov, nad s katerimi bi lahko prinesli bolezen in škodljivce v Evropsko unijo. Seveda, vsekakor preventivno delovanje je boljše od kurative, a mogoče pri potniški prtljagi lahko omenim, da dovoljeno je pa vnos petih sadežev, to se pravi ananas, durjan, kokos, datev in pa banan. Potem bi tukaj naslovili še ljubiteljske vrtnarje, naj sedijo sorte, ki so prilagojene našim podnebjem, naj uporabijo za seto zdravo seme in za sadike, za sajenje zdrave sadike. Vsekakor bi rekla, na potovanjih uživajmo v eksotičnem sadju, občudujemo in fotografiramo edinstveno naravo, vendar domov ne prenašamo rastlin in drugih izdelkov, s katerimi bi lahko prinesli bolezni in škodljivce.

0: Ukrep množičnega ulova odraslih japonskih loščev s pastmi sodi med najučinkovitejše ukrepe za zatiranje tega škodljivca, pravi Polona Bitenc Pavliha, prav tako z uprave. Če opazite japonskega hrošča, tako javite upravi za varno hrano.
1: Že samo ime pove, da je dejansko njegova domovina na Japonskem, vendar kot zanimivost k nam se ni razširil iz Japonske, temveč predvidoma preko Amerike, kjer je prisoten že več kot 100 let. In sicer so ga prvič zaznali v Italiji leta 2014, torej pred 12 leti. Pomembno je pa to zato, ker takrat, ko je bil ta hrošč najden, je bila populacija že zelo velika in zaradi tega ga niso mogli zajeziti, tako kot poskušamo mi sedaj, kar imamo, ki smo zaznali zelo malo populacijo. Torej, predvidevamo, da ko se je populacija dovolj namnožila, se je k nam razširil z tovornjaki, namreč našli smo ga leta 2024, kot je bilo že povedano, in sicer tako na avtocestnem počivališču Lukovica, kot tudi na avtocestnem počivališču Barje. Prav tako so bile posamične najde tudi že v Dulu, pri Trebnjem in pa tudi na Tepanjah. To so tako imenovane izolirane najdbe, kjer pač populacije še nismo zaznali. To je karantenski škodljiv organizem. Poleg tega pa ni samo karantenski za Evropsko unijo, temveč sodi med tako imenovane prednostne organizme. Teh je izmed teh 400, ki so danes pač predpisani oziroma na seznamu karantenskih, samo 20 in on je eden izmed njih, kar lahko res predstavlja resna tveganja tako za gospodarstvo kot okolje in tudi družbo. Zato se dejansko trudimo, da izvajamo vse predpisane ukrepe, ki jih lahko in eden izmed njih je tudi ta ulov z pastmi. Bi pa vseeno podarila, da je na tem napadenem območju so pač pasti postavljene bolj skupaj in ta ukrep se imenuje ukrep množičnega ulova. Trenutno je na obeh razmejenih območjih približno 130 pasti postavljenih, od tega 60 na tej lokaciji na Barju. Saj je to trenutno najbolj učinkovit ukrep, s katerim se borimo proti tem škodljivcu. Morda bi povedala še to, da je del ukrepov ali pa aktivnosti zelo pomemben del tudi ozaveščanje javnosti. Redno objavljamo novice, ki jih mediji zelo hitro tudi povzamete.
0: Tako dodobra smo se spoznali s tem novim škodljivcem, pravzaprav niti ni več tako nov, že 2 leti je prisoten v Sloveniji, v naših krajih ga zaenkrat še nismo opazili, naj tako tudi ostane. Če ga slučajno vidite, pišite torej, priložite slike, tako ličink kot odrasle živali, karkoli najdete. Z vami sem bila Karin Potočnik, najlepša hvala, da ste mi prisluhnili. Sedaj pa odhaja oddaja na enomesečno pauzo oziroma na počitnice, potem pa se spet slišimo v septembru. Dobrodošli in vedno hvala za pozornost.
2: Po podeželju s Karin. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Sgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Volodimir Zelenski je potrdil, Ukrajina lahko sama izdeluje rakete Patriot. Ukrajinski predsednik se je v torek v Beli hiši srečal z ameriškim kolegom Trumpom, glavni namen obiska pa so bile ameriške prestrezne rakete Patriot. Ukrajinske sile jih namreč prejmejo vedno manj, saj jih je dobavitelj Pentagon večinoma že porabil v vojni z Iranom, nove pa izdelujejo prepočasi. Kot je potrdil Zelenski, je Trump ukrajinskim podjetjem podelil licence za Patriote, ki jih zdaj lahko izdelujejo sam. Japonska medtem beleži rekorden upad prebivalstva. To stabilno upada že 18 leto zapored in je prvič po 42 letih padlo pod 120 milijonov ljudi. Japonsko je tudi drugo najstarejše prebivalstvo na svetu za Monakom. Lani se je rodilo le 670 tisoč otrok, najmanj odkar od leta 1899 vodijo statistiko. Ker se bodo temperature kmalu približale 40 stopinjam, ne pozabite tudi na domače živali. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, lastnike ljubljenčkov, pa tudi rejce in prevoznike poziva, naj poskrbijo za živali. Ključno je, da imajo vedno na voljo dovolj vode in hladno senco, kamor se lahko umaknejo. Priporočajo še, da prevoze in sprehode omejijo na jutranje in večerne ure.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
5: Dobro jutro, danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje od 14 do 19, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme, v soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo, predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Trenutne temperature to jutro po Koroški, v Slovengradcu svežih 15, na Ravnah 17, v Dravogradu in v Radljah tudi 17, na Uršli gori pa, vsaj tako kaže na uradnih straneh meteorološke agencije, 18 stopinj Celzija.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Na koroških cestah to jutro ni posebnosti, če kakšno opazite vi. Naša številka je 041-727-727. Srečno vožnjo.
7: Koroško jutro z Jurijem Berložnikom.
5: Dobro jutro z Koroškega radija. V četrtek na predzadnji julijski dan, danes smo 30. julija, vročinski val je tu, pazite, da vas ne odnese. Če začnete dopust 1. avgusta, tako kot jaz, potem se vam najbrž že na široko smeji. Zadržimo ta široki nasmeh, torej skozi današnji in jutrišnji dan in dopust se bo začel. Če pa ste se že vrnili, tudi doma ni slabo, a ne? Ni slabo doma. Pa ceneji, doma je najceneji.

Dobro jutro z Koroškega radija, 10 minut je čez šesto. Sezona dopustov je na vrhuncu, eni so na dopustu zdaj, eni so že bili, eni pa še bojo. No. Četrte variante pa skor ni. Razen če ste upokojenec in imate skos nekakšen dopust, pa tudi upokojenci pravzaprav nimajo dopusta, oziroma ko imajo dopust, ko so v penziji, so pa v penziji. No, z dopustom v podjetjih je tako. Eni grejo na dopust prej, eni grejo na dopust kasnej. Najbolj važno pa je, kdaj gre na dopust direktor firme. Ker takrat, ko ima dopust direktor, takrat se pa cela firma spočije.

Dobro jutro z Koroškega radija, 20 minut je čez šesto, nekateri ne plačujejo delavcev, nekateri goljufajo pri javnem naročanju, nekateri pri popoplavni sanaciji, no, nekateri pa so pri sleparijah bolj inovativni. Morda ste slišali za prebrisanega Italijana, ki so ga obsodili prejšnji teden. 69-letnik je skoraj 20 let turistom razkazoval domnevni antični amfiteater in jim za ogled zaračunaval po 40 evrov. Trdil je, da gre za več kot 1600 let staro zgodovinsko znamenitost, povezoval jo je celo z Julijem, Cezarjem in Kleopatro, potem so pa arheologi ugotovili, da so kao starodavni stebri narejeni iz sodobnih gradbenih materialov. Satelitski posnetki pa so pokazali, da je možakar vse skupaj pred 20 leti zgradil kar sam. Ta pravi gradbinc, a? No in enega takega prevaranta so torej zdaj ujeli, tega Italijana. Po mojem mnenju pa je takih prevarantov po svetu še več. Vedno, ko me žena zvleče gledat kakšne stare razvaline, si mislim, da je nekdo zmetal kamenje na kup in si izmislil neke zgodbice. Zdaj pa prodajajo vstopnice in mi to gledamo, namesto da bi plavali, kolesarili, pili pivo in uživali na dopustu.

0: New Religion na Koroškem radiju, še 6 minut do 6:30, v nadaljevanju pa bomo zavrteli skladbo Made You Look, z njo je Meghan Trainor hotela sporočiti, da naj se počutimo samozavestni, ne glede na to, kaj imamo oblečeno. Tako da, če ste še v gatah, tudi z gatami, samozavestno naprej. Yeah, I look good in my Versace dress, but I'm harder when my morning has a mess. Še pred Meghan Trainor pa skok v mislinjo k mislinskemu mulcu. Mislinski mulc se imenuje počitniško varstvo za otroke v občini Mislinja. Podrobnosti izvemo čez minuto.
1: Elops. Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops. Ronkova 37, Slovenjgradec.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obeš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
8: Badli, je. Kaj imaš?
7: Mama, Roman je v Brezno.
8: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
7: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
9: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
7: Lepo izdihni, ja, vidiš si celi rdeči že.
10: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
11: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
12: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
13: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
14: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Dobro jutro, pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Občina Mislinja že nekaj let organizira program z imenom Mislinski mulc, to je program, s katerim želijo otrokom popestriti poletne počitnice. Pogovarjali smo se s Petro Vrčkovnik z Mislinskega mulca.
16: Poletni mislinski mulc poteka v mesecih juliju in avgustu, torej cele počitnice, vsak torek in četrtek med 9 in 12 uro. Otroci na naših srečanjih radi ustvarjajo, se športno preizkušajo, sodelujejo v različnih igrah, raziskujejo naravo, pripravljamo tudi vodne igre, poligone, lov na zaklad in še veliko drugih presenečenj. Res pa zelo veliko časa preživimo v gozdu, da ustvarjajo kakšne bivake, delajo mandale, hiške za gozdne živali, škratke in podobne stvari. Otroci tudi sami v eni delavnici pripravijo čutno pot, to pomeni, da prinesejo različne materiale, kot so listi, storži, iglice, potem se sedujejo in gredo po tisti čutni poti bosi. Vsako leto pripravimo tudi poletni tabor, ki je med otroki zelo priljubljen. Prejšnja leta je tabor potekal na podružnični šoli Davrše, letos pa na podružnični šoli Paški Kozjak.
15: Vsako leto se trudijo program nadgraditi z različnimi gosti, koga vse so že in še bodo obiskali letos oziroma kdo bo obiskal njih.
16: Letos na primer nas je obiskal Center za krepitev zdravja Slovenjgradec, jahali smo konje na ranču Foltan, z nami je bil Koroški pokrajinski muzej, Vuk Dedič iz Korvoli Mislinja pa je za otroke pripravil odličen trening odbojke. Zdaj v prihodnjih tednih načrtujemo še obisk gasilcev, policistov, zeliščarjev.
15: Kako pa se otroci lahko prijavijo k mislinskim mulcem?
16: Prijave potekajo prek spletnega obrazca, ki ga objavimo na Facebook strani Mislinski mulc za vsak dan posebej. Program pa je za otroke brezplačen.
1: Poletje je čas druženja na smehu in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
4: V Dunkirk & Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
1: Dunkirk & Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
0: In kakšno vreme čaka mislinske in druge mulce, danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri pretežno jasno, zjutraj od 14 do 19, čez dan od 33 do 38. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme, v soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorili, predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala, v delu Primorske pa je razglašena zelo velika in drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Trenutne temperature po Koroški v Slovengradcu 15, na Ravnah v Dravogradu in v Radljah 17 in tudi na Uršli gori je toliko kot v dolinah, torej 17 stopinj Celzija.
10: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: To jutro na koroških cestah ne beležimo posebnosti, če ste opazili kaj posebnega, kaj kar bi oviralo promet, nič 41 je naša številka, nič 41 727 727. Srečno vožnjo.

Dobro jutro z Koroškega radija, 6 minut je čez pol sedem. V nekaterih državah razvitega sveta je nizka rodnost postala tako velik problem, da bi se vlade najraje kar same lotile in pomagale delati otroke. No, ker to vendarle ni njihova naloga, iščejo druge rešitve. Na Japonskem so šli precej daleč in tam je vlada v Tokiju zagnala kar svojo aplikacijo za zmenke. Aplikacijo Tokio en Musubi poganja umetna inteligenca, namenjena pa je ljudem, ki si želijo zakona. Vlada je projekt zagnala, ker je raziskava pokazala, da si sicer veliko ljudi želi poroke, ampak se zato dejavno ne trudijo. In da ne bi šlo samo za običajno spletno spoznavanje, morajo uporabniki te aplikacije predložiti dokazilo, da so samski in opraviti tudi spletni intervju. A veš, da se vidi, da so resni. No in do leto se je v aplikacijo prijavilo okoli 16 tisoč ljudi, nastalo je več 100 resnih zvez, 265 parov pa se je že poročilo. Čestitamo. Japonska ima še bolj kot druge razvite države velik problem. Lani se je rodilo samo 671 tisoč otrok, umrlo pa je kar 1,6 milijona ljudi. Seveda tudi nastanek zvez ni zagotovilo, da bodo pari imeli otroke, ampak vsekakor je pa večja verjetnost, da boš naredil otroka, če si v zvezi. Oziroma, enemu samemu se še nikoli ni posrečilo narediti otroka, pa če se je še tako trudil. Ok, mogoče bi uspelo Chucku Norrisu, da bi se samo oplodil. Ampak Chuck Norris je že tarajni.

bil Shaggy in The Summertime, še 14 minut in ura bo 7. Če imate težave z izgovorjavo črke R, potem lahko ponavljate za mano. Reci raglja, reci mir, reci črv, reci brv, reci ropar, rak, papir, reci rad bi ribič,

0: vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
1: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
2: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
3: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
4: Elektrocelje DD nadzorništvo Slovenjgradec poroča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Stari trg, Sušilnica, izvod pod Graščino 13, 17, 17, 30 in 33 med 8 in 13 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravica do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje se zahvaljujejo. Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 1. Avgusta od 7. ure zjutraj pa do nedelje 2. Avgusta do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Slovenjgradec Otiški vrh in obratno, za tovorna vozila s priklopnikom pa po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica Črna Šoštan, Velenje Mislinja Slovenjgradec Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Beyoncé je bila z nami še 2 minuti do 7, v nadaljevanju zavrtimo Meat Loafa v skladbi I would do anything for love, but I won't do that. Vse bi naredil za ljubezen, ampak ne bom tega naredil. Že 30 let se sprašujemo, kaj ta stavek pomeni, pa še vedno nismo prišli do konca. Ne bom. Meat Loaf torej v nadaljevanju, še prej pa, ker je ura že skoraj 7, ščepec slabih novic, kakih pa. Med njimi pa tudi ena prijetna. Los Angeles Lakers avgusta prihajajo v Slovenijo, njihov turistični vodič pa bo do drug kot Luka Dončić.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Na območju cele Slovenije danes velja velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Najbolj ogrožena je Primorska, kjer je v 8 občinah razglašena zelo visoka stopnja ogroženosti. Tam je, tako kot drugod po državi, prepovedano kuriti in požigati v naravi. Ukrep sledi stopnjevanju že 3. letošnjega vročinskega vala, ki bo vrhunec dosegel v petek ali soboto. Oranžno opozorilo zaradi vročine, ki doslej veljalo na jugozahodu, se je danes razširilo na jugovzhod in osrednjo Slovenijo, od jutri pa bo veljalo za vso državo. Ameriška vojska pa je ponoči izvedla nove zračne napade na vojaške cilje iranske revolucionarne garde v Iranu. Po navedbah ameriškega centralnega poveljstva gre za odločen odgovor na torkov iranski poskus raketnega napada na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Iranski državni mediji so poročali o eksplozijah na več lokacijah na jugu države, o obsegu škode ali morebitnih žrtvah pa uradne oblasti za zdaj niso podale podrobnosti. Napadi so sledili večkratnim javnim opozorilom predsednika Trumpa o odločnem odzivu. Luka Dončić pa bo avgusta v Sloveniji gostil celotno zasedbo Los Angeles Lakers za 4-dnevni pripravljalni kamp pred novo sezono. Poleg skupnih treningov je na programu tudi golf, ogled Ljubljane in druženje ekipe. Gre za prvo večjo potezo Dončića, odkar je LeBron James kot prosti igralec odšel k Filadelfiji, s čimer je slovenski zvezdnik postal nesporni vodja franšize. Lakersi so čez poletje precej prenovili podstavo, med drugim so pripeljali Walkerja Kesslerja, Quentina Grimesa in Colina Sextona.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Na Uršli gori je trenutno topleje kot v Slovengradcu. V Slovengradcu prijetnih, frišnih 16 stopinj, na Ravnah, v Dravogradu in v Radljah 17, na Uršli gori pa... Sem mislil, da je to pomota, ampak to je uraden podatek Agencije za okolje, 18 stopinj Celzija. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37, jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje od 14 do 19, najvišje čez dan pa od 33 do 38. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo jasno in zelo vroče vreme, v soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorili, predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Na koroških cestah to jutro ni posebnosti, še več, zelo prijetno, proste so, kajti res veliko ljudi je na dopustu. Če pa vendarle opazite kakšno težavo, naša številka je 041-727-727.
4: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
5: Dobro jutro.
4: Z Jurijem Berložnikom.
0: Dobro jutro z Koroškega radija v četrtek na predzadnji julijski dan. Danes smo 30. julija in vročinski val je tu. Pazite, da vas ta val ne odnese, ker če te odnese vročinski val, potem Saj veš, kaj mislim, te odnese za dolgo. Torej, velja upoštevati. Opozorila, to uro začenjamo z Meat Loafom in skladbo I would do anything for love. V oklepaju pa piše, but I won't do that.

Ali ja, ali ne. To je zdaj vprašanje. Ne, to ni vprašanje. Alja je bila z nami. Alja. Dobro jutro z Koroškega radija, 10 minut je čez 7. Na današnji dan, no danes je 30. julij in na današnji dan leta 1956 so Združene države Amerike dobile uradni državni moto, ki se glasi, veste kako? In God we trust. Ali po slovensko, v Boga zaupamo. Ameriški kongres ga je uzakonil v sredi hladne vojne in ideološkega spopada s Sovjetsko zvezo, z njim so želeli poudariti razliko med versko usmerjeno ameriško družbo in uradno ateističnim komunizmom. Saj veste, v komunizmu nema Boga. Danes napis In God We Trust najdete na vseh ameriških bankovcih, kovancih, v kongresu, v številnih javnih ustanovah, na nekaterih policijskih vozilih, uporabljajo pa ga tudi vojska in različne državne ustanove. Moto pa ni brez nasprotnikov, tudi ameriška ustava sicer določa ločitev države in verskih skupnosti, zato se že desetletja pojavljajo pobude, da bi napis odstranili z denarja in iz javnih ustanov. Ampak za zdaj uradni moto ZDA ostaja, torej In God We Trust, v Boga zaupamo. Glede na to, kakšnega predsednika so si Američani izvolili in pa itak niti Bog ne more pomagati.

Tace gor, tace gor, tako pojejo opice, ljudje pa pojemo roke gor, Otavan in Hands Up na Koroškem radiju. V nadaljevanju pa zavrtimo Trigger Fingerje v skladbi I Follow Rivers. Ta pesem ima tudi zelo zanimivo zgodbo. Leta 2012 so belgijski rockerji Trigger Finger gostovali v jutranjem programu nizozemskega radija 3FM in tam je veljalo pravilo, da mora vsak glasbeni gost poleg svoje pesmi v živo zaigrati še priredbo enega od takrat aktualnih hitov. In Trigger Finger so si skoraj zadnji trenutek izbrali pesem I Follow Rivers švedske pevke Lykke Li. Zelo zanimivo je, da v studiju sploh niso imeli bobnov. Bobnar je iz radijske kuhinje prinesel skodelico za kavo, kozarec in nož, z njimi je ustvaril ritem, dodali so še preprosto spremljavo, malo so zažvižgali in odigrali povsem improvizirano različico te skladbe. In poslušalci so bili navdušeni, spraševali so, kje lahko kupijo to izvedbo, ampak sploh še ni bila izdana. Skupina jo je zaradi izjemnega odziva nekaj tednov pozneje vendarle izdala kot singel, torej v taki izvedbi ali pa vsej v podobni, kot so jo tam zimprovizirali. No in nastala je ena največjih evropskih radijskih uspešnic tistega leta, ki pa je aktualna še danes, tako da jo zdaj tudi zavrtimo.

0: Dobro jutro z Koroškega radija. Zdaj si upam, tudi brez kontracepcije, saj sem itak že noseča, je rekla Nina Pušlar. No, malo se hecam, ampak noseča je pa res. Otrok seveda ni moj. Poglejmo, kaj bo sledilo v nadaljevanju. Tone Kajzer, minister za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije, se je oni dan mudil na Koroškem in oglasil se je tudi na Koroškem radiju, tako da bo gost v oddaji v žarišču, ki jo bomo zavrteli danes malo po 11. uri. No, na kratko, Tone Kajzer pa že čez minutko.
1: Novi dan z radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Čestitke, Čanje, res srečno mesto.
4: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
5: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se daj bo splača.
6: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
7: Kran, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
8: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
9: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
10: Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Dobro jutro, pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je napovedal, da bo slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem vzpostavil reden dialog. Ali namerava obljube uresničiti, je preverila Mateja Kotnik.
12: Ja, seveda, zagotovo. Poglejte, jaz sem en mojih prvih stikov, seveda po telefonu, najprej bil z avstrijsko zunanje ministrico in seveda v tem kontekstu sem se pogovarjal in se še pogovarjam s predstavniki slovenske manjšine. Pred kratkim sta bila na obisku v Ljubljani brata Smrtnik, zdaj se bom kratkim dobil tudi z gospodom Sadovnikom. Jaz mislim, da je ta dialog zelo potreben, da ga odkemo v bistvu v te naše dvostranske pogovore, tudi na najvišji politični ravni.
11: Minister je po izobrazbi geodet, kar mu je menda v pomoč tudi pri diplomaciji.
12: geodezija me je marsikaj naučila. Geodezija je pač naravoslovna stroka in tam je zelo eksaktno, tam gravitacija deluje in te nauči razmišljati praktično. Jaz mislim, da je tudi v politiki potrebno razmišljati praktično na način, da je potrebno ustvarjati rezultate.
11: Minister za zunanje in evropske zadeve se namerava ukvarjati tudi z regionalnimi temami.
12: Ministrstvo za zunanje zadeve, bo marsikdo rekel, sej, kaj pa ima minister za zunanje zadeve zdaj za temi regionalnimi oziroma lokalnimi temami, še kako, iz tega, kar sem prej povedal, ne, pa prej sem mogoče nakazal, da si bom prizadeval seveda ne, da bi zanemarjal druge dele Slovenije, da se Koroška, naša Koroška, na nek način še bolj postavi v ospredje in ne bom izdal skrivnosti, če povem, da si prizadevam, da bomo letos organizirali ekskurzijo, izlet za tuje veleposlanike in veleposlanice, kjer bo dejansko Koroška v ospredju in jaz verjamem, da se bomo zelo kmalo v jeseni tudi videli in slišali.
11: Tone Kajzer želi tuje diplomate pripeljati v svoj rodni kraj.
12: Rojen sem bil seveda v Slovenj Gradcu, ker je bila takrat bolnica tako kot je danes, ampak potem sem pa odraščal, bom rekel, v Mežici, ker sem obiskoval osnovno šolo. Po končanju v osnovni šoli, takrat so bili časi, ko so starši načrtovali življenje svojih otrok, je moj zdaj že pokojni oče se odločil, da moram jaz iti v druge kraje in to je na Štajersko, v Maribor, na srednjo geodetsko in gradbeno šolo. Tako da praktično od 14. leta nisem potem več stalno živel na Koroškem, ampak sem se stalno vračal in tako kot se lastovke vračajo, se jaz zdaj tudi vračam na Koroško, ampak zdaj, odkar sem v službi v Sloveniji, se bom vračal še bolj pogosto.
11: Daljšemu pogovoru z ministrom lahko prisluhnete danes nekaj po 11. uri.
0: Koroške torej nikoli ne spraviš iz Korošca, niti iz ministra Kajzerja ne. Poglejmo, kakšne so temperature trenutno po Koroški v Slovengradcu in na Ravnah 18, v Dravogradu in v Radljah 19, na Uršli gori tudi 18, torej toliko kot v dolinah. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj, jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature od 14 do 19, najvišje dnevne pa od 33 do 38. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorili, predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika ogroženost naravnega okolja, torej požarna ogroženost naravnega okolja. Na koroških cestah trenutno ni težav, so tudi presenetljivo lepo pretočne, kajti res veliko ljudi je ta hip na dopustu, tako da imamo tukaj več prostora. Če opazite kakšne težave, nič 41 727 727. Dobro jutro z Koroškega radija, 5 minut čez pol osmo. Z nami je Nina Pušlar v skladbi Zdaj si upam.

Dobro jutro, z Koroškega radija še 17 minut do 8. Če praznujete rojstni dan, vam želimo vse najboljše. Danes 85. rojstni dan praznuje Pol Enka, to je tip, ki je napisal in zapel tole.

0: ena. No in tudi tale je od pola enke. Put your head on my shoulder.
1: Put your head on my shoulder.
0: Manj pa nam je poznano, da je Polenka še bolj kot izvajalec, ki ima danes 85. rojstni dan, uspeval kot odličen avtor pesmi, ki so postale zimzelene. In še posebej je zanimiva zgodba v zvezi s pesmijo My Way. Najprej je bila to ena srednje dolgocajtna francoska popevka, ki se je slišala takole. Leta 1967 je bilo in takrat je bil Paul Anka na dopustu na Azurni obali v Franciji. Po radiju je slišal to pesem, torej Comme d'habitude, kar v prevodu pomeni kot običajno. In to pesem je pel Claude François. Večina ljudi je v njej slišala povprečno francosko popevko, Anka pa je v melodiji prepoznal velik potencial. Odpotoval je v Pariz in se srečal z založniki, kupil je pravice za angleško priredbo, izdajanje in založništvo pesmi in posel je sklenil za simbolični en ameriški dolar. In nastala je tale pesem.

Zanimivo je, da angleško besedilo pesmi My Way sploh ni prevod. Francoska pesem govori o paru, katerega zveza je postala dolgočasna in bo počasi razpadla. Enka pa je napisal povsem novo zgodbo o človeku, ki na koncu življenja pogleda nazaj in reče: živel sem po svoje, I did it my way. To pesem je Paul Enka prepustil Franku Sinatri in ta jo je leta 1968 posnel, ostalo pa je zgodovina. Vsekakor torej angleška različica te skladbe, daleč, daleč uspešnejša od francoskega originala. No, vse pa vendarle ni zgodovina, Paul Enka še danes prejema honorarje iz avtorskih pravic za angleško različico. Tudi sam je povedal, da je to bil najboljši biznis njegove kariere, nikoli ni povedal koliko, ocenjujejo pa, da mu je pesem navrgla in mu še danes nosi skupno več 10 milijonov dolarčkov. Pa si zavrtimo najbolj

0: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162.
2: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
6: Kulturni dom Slovengradec.
5: Ta teden v kinu, v petek ob 20. akcijski zgodovinski film Odiseja, v nedeljo ob 18. animirani film Ostržek, resnična zgodba in ob 20. domišljijska pustolovščina Spider-Man, nov dan. Vabljeni.
7: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.

0: Duo Koldi in Pernati prijatelj, Pernato tudi nadaljujemo, z nami bodo Kalifornija in Ledena ptica. Če se tudi vaša partnerka obnaša kot ledena ptica, je bolje, da ji ne rečete ledena ptica, recite ji raje ledena ptička. Na vrsti so novice.
1: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
2: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
1: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
3: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
4: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Na območju cele Slovenije v danes velja velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, najvišja na delu Primorske. Vročina se bo do konca tedna še stopnjevala, danes bo do 37 stopinj, jutri in soboto se bo večji del države segrel nad 35, na Goriškem tudi do 39 stopinj. Zaradi burje bo na Primorskem soboto in nedeljo veljalo rdeče opozorilo, temperature se lahko približajo 40 stopinjam. Po napovedih vročina ne bo popustila vsaj do sredine prihodnjega tedna. Ministrstvo za finance pa je objavilo izhodišča za rebalans letošnjega proračuna, ki odhodke zvišuje z 17,7 na 18,4 milijarde evrov. Razlog so predvsem višji obrambni izdatki. Ministrstvu za obrambo se sredstva zvišujejo z 1,42 na 1,65 milijarde evrov, ter dodatna sredstva za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje in odpornost. Enako obseg odhodkov, 18,4 milijarde evrov, je predviden tudi za prihodnje leto, za leto 2028 pa 19,1 milijarde evrov. Vlada bo rebalans obravnavala predvidoma konec avgusta. Testno letalo Airbus A350-1000 ULR družbe Qantas pa je opravilo na daljši komercialni polet v zgodovini. 24 ur in 24 minut je brez postanka prevozilo več kot 23.000 km od Melbourna do Toulousa. Posadka je prečkala tri celine in dva oceana, opazovala dva sončna vzhoda in zamenjala 17 časovnih pasov. Polet je del priprav na projekt Sunrise, s katerim namerava Qantas prihodnje leto ponuditi neposredne komercialne lete iz Sydneya v London in New York.
6: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Pazite, da vas vročinski val ne odnese, ker če te odnese vročinski val, potem te, saj veš kaj mislim, odnese za dolgo. Trenutne temperature še niso vročinske, po koroških dolinah 20 stopinj Celzija, na Uršli gori pa skoraj 20, zanimivo, skoraj ista temperatura na gori kot v dolini. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature od 32 do 37, jutri bo pretežno jasno, zjutraj od 14 do 19, čez dan od 33 do 38. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popovdne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorili? Prvo, predvsem zra sredi dneva in popovdne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. In drugo opozorilo, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
6: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Ceste so prijetno sproščene in promet poteka prijetno tekoče, kajti res veliko ljudi je na dopustu. Na koroških cestah to jutro ni težav, če kaj opazite, ni 41-727-727. Sicer pa vam želimo, kar se da, prijetno vožnjo. Dobro jutro z Koroškega radija, danes je predzadnji julijski dan, 30. julij, četrtek. Upam, da se imate v redu, če ste tik pred dopustom, potem pa se vam najbrž smeji na široko. Z nami so Kalifornija, ledena ptica.

Korason na Koroškem radiju, dobro jutro, 16 minut je čez 8, danes je predzadnji julij, 30. julij in sezona dopustov je na vrhuncu. Z dopusti v podjetjih je tako, eni grejo na dopust prej, eni grejo na dopust kasnej. Najbolj važno pa je, kdaj gre na dopust direktor firme. Ker takrat, ko ima dopust direktor, takrat se pa cela firma spočije.

0: Dragon Bone Man in Human. To bomo zavrteli v nadaljevanju. Navdih je avtor za to pesem dobil po pogovoru o tem, da se ljudje pogosto preveč obremenjujemo z malenkostmi, čeprav imajo drugi okoli nas veliko večje težave. No, toliko, da veste. To bomo zavrteli kasneje. Kakšne težave ima Katja Gule, pa nam bo zdaj povedala.
1: Lepo zdrav. Trenutno še brez težav. Ja, želim pa eno prijetno, že zdaj toplo četrtkovo jutro. Na cestah se pozna, da so počitnice, prometa je precej manj, zato je bila tudi moja pot iz Črne precej hitrejša, ponekod tudi prehitra. Sicer pa danes, najprej o visoki požarni ogroženosti naravnega okolja. Že zjutraj smo poklicali direktorja uprave za zaščito in reševanje Leona Behina, kaj svetuje prebivalcem Koroške že kmalu. Markacisti so se izobraževali v Bavščici, med njimi tudi mladi koroški planinci. Več o tem pa bo povedal Maksimilijan Kotnik, naš profesor. A te je učil?
0: Nime učil.
1: No, še sreča, mene tudi ne, zato sva danes tule, kjer sva, ne?
0: Ja, misliš, če bi naj učil,
1: zato sva naredila fiziko.
0: Ja, okay.
1: Ne, je bil kar dober profesor, ampak zahteval je veliko, veliko znanja, da... Nama fizika ni preveč šla.
0: Okay, meni se je pri fiziki vedno zdelo zanimivo, da bi znal to zračunati, ampak absolutno pretežka.
1: Ti si, ja, ali?
0: Ker naj drugi računa.
1: Ja, ja. STV, jaz vem, tale trikotnik. Ok, dobro, od fizike pa, tudi kolesarjenje je nekako fizika. Bike park Poseka je, zdaj kot kaže, je šlo za odlično naložbo občine Ravne. Veliko kolesarjev je v tem bike parku, si že probal?
0: Sem, ja, ampak Jaz navadno prej na urgenco pokličem, če imajo proste kapacitete.
1: Ok, v redu. Tako da nisi ti do zdaj še kaj naredila.
0: Hvala Bogu, ja. Trkam.
1: Ja. Mateja pa se bo pozanimala, kako molzne so naše krave, poklicala bo v mlekarno Celeja in še napoved oddaje PNP, torej povabljeni na pogovor, kjer gostimo zunanjega ministra Korosca Toneta Kajzerja. Zanimiv pogovor sledi.
0: Hvala lepa, Katja, lep dan želim.
1: Enako, lep pozdrav.
2: Novi dan. Z radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
3: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
2: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Roksitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitis.si.
5: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Želim vam prijetno četrtkovo jutro, v novicah z vami Katja Gole. Od danes na območju celotne Slovenije velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Zaradi visokih temperatur, suše in vetra pristojni opozarjajo, da lahko že najmanjša nepazljivost povzroči požar z resnimi posledicami. Kaj to pomeni za prebivalce in kako ravnati odgovorno, pojasnjuje generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
10: Se izogibamo kakršnega koli ognja, recimo na tam, kjer je razglašena velika požarna ogroženost, to je primer na Koroškem, na odprtem, pomeni, da ne kurimo, ne hodimo s cigareti, ne izvajamo požiganja določenih površin ali pa ostanka kmetijskih pridelkov, ne izvajamo piknikov, ne izvajamo ostalih aktivnosti, ki imajo uporabo odprtega ognja, saj že ta majhen dotik glede na veliko količino suhe snovi z odprtim ognjem dejansko lahko povzroči začetek požara. Pa vseeno bi malo še apelirali tudi na sicer ukrepe, ki niso predvideni v veliki požarni ogroženosti, ampak zelo veliki, da ne parkirajo vozil, tehnike in izvajajo recimo z težko gradbeno mehanizacijo del, ki lahko povzroči iskre na območju, kjer imamo recimo seno, kjer imamo suho travo oziroma druge take predele, kjer lahko že sam prehod toplote iz stroja na vegetacijo, ki je zelo suha, povzroči, da se leta užge in potem širi.
1: Behin še opozori, da če v naravi opazite dim ali požar, o tem nemudoma obvestite regijski center za obveščanje na številko 112. Hitro ukrepanje je namreč pogosto odločilno, da se požar ne razširi in povzroči še večje škode.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Trenutne temperature po Koroški v Slovengradcu 21 na Ravnah, 22 v Dravogradu in v Radljah pa že 23 stopinj in tudi na Uršli skoraj tako kot v Dolinah 19 stopinj. Večinoma jasno bo danes od 32 do 37, jutri bo pretežno jasno, zjutraj od 14 do 19, čez dan pa od 33 do 38. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo jasno, zelo vroče vreme, v soboto popoldne pa bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Še dve opozorili, sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. In drugo, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi, torej tudi pri nas pa, velika požarna ogroženost naravnega okolja.
12: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Zaradi dopustov je promet po koroških cestah še posebej redek in prijeten, da ne rečemo skoraj osvežujoč. Če ne bi bilo semaforjev, bi bil že skoraj dolgčas. Če opazite kakšno težavo, 041 727 727.

0: jutro z Koroškega radija, še 14 minut in ura bo 9. Na porodnem oddelku Slovenije Graške bolnišnice sta se rodila dva nova, en je fant in ena je punca. Čestitke.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil

0: Naj bo črno ali belo, sam da ni sivo, Michael Jackson, Black or White, to zavrtimo v nadaljevanju, takoj po novicah, ura je 9.
1: Modri fone, naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Po vsej Sloveniji velja velika, na delu Primorske pa zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prepovedano je kurjenje, kresovanje, ognjemeti in vsaka dejavnost v naravi, ki bi lahko zanetila požar. Če opazite ogen v naravnem okolju, takoj pokličite na številko 112. Za kršitve so zagrožene globe, za posameznike od 200 do 600 evrov, za podjetje in samostojne podjetnike pa od 1000 do 6000 evrov. Nadzor bosta izvajala inšpektorat in policija. Na primorski avtocesti med Ravber, Komando in Postojno pa se je začela nova faza obnove. Promet bodo preusmerili na že obnovljeno vozišče, pasovi bodo nekoliko širši kot doslej. Zapora v smeri proti Kopru se podaljšuje za dober kilometer in pol, tudi čez odsek brez gradbenih del. Na Darsu pojasnjujejo, da je to nujno zaradi varnega preusmerjanja prometa med voziščama na različnih višinah. Dali so tudi nadzor hitrosti, prometnega kolapsa pa kljub poletni sezoni ne pričakujejo. Južnokorejski tožilci pa so za lastnika restauracije z dvema Michelinovima zvezdicama v Seulu zahtevali enoletno zaporno kazen. In sicer potem, ko je ta 4 leta v jedeh uporabljal mravlje, žuželko, ki v državi ni odobrena za prehrano ljudi. Preiskovalci ocenjujejo, da je restauracija postregla okoli 49 tisoč mravelj uvoženih iz ZDA in Tajske, ki so poleg tega vsebovali bistveno preveč težkih kovin. Lastnik je dejanje priznal, trdi, da so bile mravlje uporabljene le v manjšem delu jedilnika in da ga gostje so imeli na voljo tudi drugo okrasitev. Sodba bo znana v začetku septembra.
5: Morje, sladoled, sonce.
6: In nova kuhinja.
5: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
1: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
5: Poletje mine, dobra kuhinja ostane.
0: A ste slišali tole z mravljami? Upam, da pri nas mravlje niso prepovedane, ker mi to doma fuljemo. Ni boljšega zajtrka, kot pa kruh malo putra, pa mravlje gor. Sam moraš biti hiter, ker mravlja ti hitro ugre z kruha dol. Trenutne temperature po Koroški okoli 24, v Slovengradcu in na Ravnah 24, v Dravogradu in v Radljah pa 25. Vroče bo od 32 do 37 danes, jutri pa od 33 do 38 stopinj Celzija. Če imate kaj zadelati zunaj, je bolje to narediti zjutraj. Zjutraj bo jutri od 14 do 19. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo vročinsko vreme. V soboto popovdne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo velja zaradi velike toplotne obremenitve in velja zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja, torej zelo velika je na Primorskem, pri nas pa velika, tako da kurjenje na prostem ni dovoljeno.
7: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na koroških cestah je promet osvežujoče redek, kajti veliko ljudi je na dopustu. Če opazite kakšno težavo, kljub vsemu pa 041-727-727. Prijetno vožnjo želimo.
8: Koroško jutro z Jurijem Berložnikom.
0: Ko gre direktor na dopust, takrat pa cela firma počiva. Ja. Tudi naša direktorca je na dopustu, no in slišite, počivamo, skos počivamo. V bistvu nič ne delamo, sam govorimo, pa muziko sučemo in zdaj bomo zavrteli Michaela Jacksona v skladbi Black or White.

0: hujšaš?
1: Ma kak jih hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Ka bomo dan za malco?
2: Za sladico že vemo, jagode in čokolado, kaj bomo pa za glavno jed, pa izvemo zdaj pri brančurniku, koruzna juha, tortilja s piščancem in zelenjavo, pomfri in solata, lahko pa špageti boloneze in solata. Vsak dan pri brančurniku na voljo dunajski zrezek priloga solata, gratinirane palčke in kompot in bovla zajdovo kašo, jurčki in poširanim jajcem. Bowling centru Bajta Radlje ob Dravi danes za malico ocvrt kotlet in fižolova solata ali njoki s piščancem v gobovi omaki in solata ali ješpreno solati z zelenjavo in feta sirom. Vsak dan v Bajti v Radljah na voljo tudi dunajski zrezek s prilogo solata in zelenjavna golaževa juha. Pizzerija Gajbica Ravne na Koroškem sporoča, da imajo zaradi kolektivnega dopusta do 9. avgusta zaprto. V gostilni Rešer v Črni pa imajo odprto in danes imajo za malico čufte in pire krompir ali perutničke, krompir in solato. Želimo vam dober tek.

0: so bili Morčiba v skladbi Rome Wasn't Built in a Day, v nadaljevanju pa zgodba o še eni, ki išče še enega, ki bi jo bil pripravljen prenašati vsak dan. Where is my husband? Kje hudiča je moj mož, se bo spraševala. Še prej pa skok v Bike Park Poseka, ki je postal ena največjih turističnih uspešnic na Ravnah na Koroškem, rekorden obisk, državno prvenstvo, nove investicije, vse to zaznamuje Bike Park Poseka letos in podrobnosti bomo izvedeli čez minutko.
1: Novi dan z Radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutreni program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio. V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi. Moški, darujte seme. Čudež na Jadranu. Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem.
4: Prvi vikend v znamenju K24 Ultra Trail tekmovanja.
5: Od petka 7. augusta K24 Ultra Trail z večernim koncertom skupin Orlek in One Plan.
4: Sobota 8. august, dnevno dogajanje s Košta Trail in večerni rock'n'roll koncert s Farty Animals ter italijanskim riff-raff AC/DC Tribute Bandom.
6: Zadeli ste v črno.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Ambejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Dobra vrata odpirajo dom. Odlična, pa tudi miren spanec. Izberite kakovost. Lesna, to je partner.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Naj bo prijetno četrtkovo dopoldne, z vami v novicah Katja Gole. Bike Park Poseka ostaja ena najuspešnejših turističnih zgodb na Ravnah na Koroškem. Investicija, v katero so v preteklih letih veliko vložili, se danes obrestuje z vse večjim številom domačih in tujih obiskovalcev. Dodatno potrditev kakovosti je park letos dobil še z organizacijo državnega prvenstva v gorskem kolesarstvu, ki je privabilo rekordno število tekmovalcev in obiskovalcev. Kot pravi direktor ZKŠTM Ravne Dejan Pandel, na Ravnah veliko vlagajo v posodabljanje športne infrastrukture.
11: Kar se kaže tudi, da imamo na Ravnah izjemno dobro dejavne športne klube, ter tudi zasedenost naših objektov je izjemno visoka, na kar smo izjemno ponosni.
10: Na območju športnega parka trenutno poteka več investicij.
11: Tako posodabljanje tekaške steze, se pravi, se pripravlja nov tartan. Dela se tudi na osvetlitvah našega mestnega stadiona. Potem gradimo novo stezo za balinanje. Prav zdaj poteka tudi asfaltiranje pred športnim cementom Ravne.
10: V ZKŠTM Ravne ocenjujejo, da bo Bike Park Poseka tudi v prihodnje eden ključnih razlogov za obisk železarskega mesta. Ob dobrem obisku in odmevnih športnih dogodkih pričakujejo uspešen zaključek poletne turistične sezone ter nadaljno rast prepoznavnosti destinacije.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Bike Park Poseka je primeren tudi za nas, malo starejše krese, ker imajo tudi kako tako družinsko easy progo. Recimo, jaz se zapeljem po, mislim, da se reče Schnell Pepi Flow. Ni skokov, ni nekih hudih stvari, je pa interesantno. Vreme, poglejmo, kakšne temperature so na Koroškem, v Slovengradcu 24, na Ravnah, v Dravogradu in v Radljah 26 stopinj. Temperature danes bodo šle od 32 do 37 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 14 do 19, čez dan pa od 33 do 38. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme, v soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Vročinski val imamo, zato ne pretiravajte z dejavnostmi v času, ko je zunaj najbolj vroče.
7: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Na koroških cestah promet poteka normalno. Če opazite kakšno težavo, nam povejte prosim na 041 727 727. Mirno vožnjo želimo.

0: Rozgibano z nami.
1: Fazie gusali greo!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
5: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
6: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
9: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
10: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
11: Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 1. avgusta od 7. ure zjutraj do nedelje 2. avgusta do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoza osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Slovengradec Otiški vrh in obratno ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica Črna Šoštan Velenje Mislinja Slovengradec Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Kim Wilde, You Keep Me Hanging On, to smo slišali zdaj, v nadaljevanju pa prihaja Ella Langley. She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. V skladbi Choosing Texas, v nadaljevanju pa novice, med drugim tudi o tem, da bo Prevc Pogačarja peljal s helikopterjem. Ja, upam, da ne okej narobe. A Prevc zna helikopteru, a zdaj nisem vedel.
1: To je bilo poletno jutro na Koroškem radiju. Od 6 do 10.
2: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori za delo ali čisti užitek. Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
1: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Slovenija bo Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da bi lahko trošarine na pogonska goriva začasno znižala pod evropski minimum. Podobno dovoljenje pred dnevi dobila že Hrvaška. Vlada je s prejšnjo zamrznitvijo 2 dajatev na gorivo že izkoristila del manevrskega prostora, zato i za dodatno blaženje podražitev ostaja malo možnosti. Na ministrstvu za finance opozarjajo, da bi nižje trošarine sicer pomagale voznikom, a bi zmanjšale prihodke državnega proračuna. Slovenske reke pa so zaradi dolgotrajne vročine in suše že zdaj bistveno bolj plitve, kot je konec julija običajno. Med drugim Mura, Drava, Sava, Ljubljanica, Krka in Soča, pretoki pa se bodo v prihodnjih dneh še zmanjševali. Zaradi tega so hidroelektrarne proizvedle precej manj elektrike, temperatura posameznih rek pa se približuje tudi 24 stopinjam. Na območju cele Slovenije od danes velja velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, vročina pa se bo do konca tedna še stopnjevala. Ob robu kolesarskega izziva Tadeja Pogačarja v Komendi pa bosta moči združila 2 slovenska športna šampiona. Smučarski skakalec Domen Prevc bo v nedeljo Pogačarja v znak čestitke za 5. zmago na turu s helikopterjem odpeljal skrvalca nazaj v domačo Komendo. Prevc, sicer tudi sam pilot, bo s kolesarskim prvakom na krovu preletel Alpe, pristanek pričakuje okoli 2 popovdne, kje pa bosta oba prvaka skupaj pozdravila množico obiskovalcev 3-dnevnega kolesarskega praznika.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Temperatura po koroških dolinah raste, 27 stopinj Celzija imamo trenutno. Danes bomo imeli od 32 do 37 čez dan, jutri bo pretežno jasno, zjutraj od 14 do 19, čez dan pa od 33 do 38. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme, v soboto popovdne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo, predvsem sredi dneva in popovdne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala.
4: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite 1 gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na koroških cestah promet poteka normalno. Če opazite kakšno težavo, naša številka je 041-727-727. Srečno vožnjo. Dobar dan z Koroškega radija, na predzaden julijski dan, 30. julij je danes minuta čez 10. ali pa 2 minuti čez 10. Vročinski val je tukaj, ura je 10 in je 27, zdaj bi se še kaj dalo, čez kako uro, 2 bo pa boljš, če se nič ne lotevamo zunaj. Danes bo šlo torej, kot smo rekli, od 32 do 37. Muzika pa pomaga v tem smislu, da nas lahko zagreje ali pa ohladi, kakor mi sami hočemo. To uro začenjamo z Ello Langley in skladbo Choosing Texas.

0: All time high, to smo slišali v nadaljevanju, pa tole. Še prej, da zavrtimo skladbo If I Were Sorry, pa gremo na planinske poti. Za vsako planinsko markacijo stoji prostovoljec. Kako nastajajo varne planinske poti in zakaj se vse več mladih odloča za to odgovorno poslanstvo? Podrobnosti čez minutko.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obež, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
8: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
9: Relax Turizem.
8: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
10: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
11: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boji se.
12: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
13: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
14: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Želim vam prijetno četrtkovo dopoldne, novice urejam Katja Gole. Za varne in urejene planinske poti ne skrbijo le planinska društva, temveč predvsem markacisti prostovoljci, ki svoje znanje nenehno nadgrajujejo na usposabljanjih Planinske zveze Slovenije. Prav v Bavščici je tedni potekal tečaj za nove markaciste, kjer so se udeleženci seznanili z osnovami urjenja planin. Izkušenejši pa so svoje znanje še poglobili. Med 33 udeleženci je bilo kar 22 mladih, ki sodelujejo tudi na mladinskih planinskih taborih, kar kaže, da zanimanje za to pomembno prostovoljsko delo ostaja veliko. Med drugim je mlade usposabljal markacist inštruktor Maksimilijan Kotnik.
16: Tem usposabljanju ocenjujem, da smo zelo uspešno usposobili čez 20 mladih, kar je seveda za nas zelo, zelo pozitivno za prihodnost. Še posebej kot Korošec se veselim, da so na tem usposabljanju bili tudi trije mladi iz Vuzenice, tako da bojo oni seveda za nami nadaljevali ta dela. Moram pa reči, da smo na tem tečaju, kdo seveda pač pozna te poti, uredili kar zajeten del poti od doma v Bavšici proti Bavškem Grintavcu, tako da so da je ta mladina dobila tudi kar precej znan z tega področja. Želim tudi omeniti to, da ni čisto res, da so mladi samo na elektroniki, če jih je pravi pristop in če jih znaš zainteresirati, če kako pridno in pa uspešno delajo na samem terenu. No, to, kar sem zdaj omenil, je bilo seveda izobraževanje za markaciste, začetnike in marsikateri od teh, ki so bili na tečaju, bo, verjamem, čez dve leti prišel ponovno na tečaj za tako imenovanega markacista B, kjer pa je podarek na delu z lesom in kar marsikoga tudi zanima, v sklopu tega tečaja kandidati upravijo tudi izpit oziroma usavljanje za delo z motorno žago. No še kasneje, čez dve leti, pa se lahko prijavijo za markacista C, to so pa tisti, ki upravljajo najzahtevnejša dela, rečemo, ki tudi visijo, ki je v skalah. Recimo kot primer, zdaj pred kratkim se je delal iz Skredarice na Triglav, tam so pa seveda predvsem markacisti C.
15: V zadnjih letih se markacistom pridružuje vse več markacistk, med njimi so tudi Korošice, še doda Kotnik.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37, jutri zjutraj od 14 do 19, čez dan pa od 33 do 38. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme, v soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorili, predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Trenutne temperature po Koroških dolinah 27 stopinj Celzija, na Uršli gori pa 21.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Na koroških cestah promet poteka normalno, če opazite kakšno oviro, naša številka je 041-727-727. Srečno vožnjo.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance.

0: Izberite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Sgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. V vročih poletnih dneh je zadostna hidracija ključnega pomena, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Že blaga dehidracija lahko zmanjša zbranost in spomin, v hujših primerih pa grozi tudi delovanje ledvic in prebavo. Za odžejanje priporočajo predvsem vodovodno pitno vodo ter nesladkane zeliščne in sadne čaje. Sadne sokove pa naj se močno razreči z vodo, a primerne so energijske alkoholne in sladke brezalkoholne pijače. Območje Siska pa je danes zgodaj zjutraj stresel potres magnitudo 3,6. Prebivalci v bližini epicentra so poročali o močnem bombrenju in tresenju hiš, potres pa so občutili tudi v delih Zagreba in Bosni in Hercegovini. Žarišče je bilo na globini 9 km, kar je razlog, da je bil kljub razmeroma nizki magnitudi precej opazen. Za zdaj ni poročilo poškodovanih ali materialnih škodi. Aplikacija za zmenke, ki jo je tokijska mestna vlada ustvarila za dvig nizke rodnosti, pa beleži prve uspehe. Med 16,000 registriranimi uporabniki se je spletlo 760 resnih zvez, 265 parov pa se je že poročilo. Aplikacija Tokio Emusubi od uporabnikov zahteva dokazilo o samskosti in spletnim intervju, s čimer želijo zagotoviti, da se ji pridružijo le tisti z resnimi nameni. Lani je število rojstev na Japonskem doseglo rekordno nizko številko, umrlo pa je precej več ljudi, kot se jih je rodilo.
0: Poletje je čas druženja na smehu in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
1: V Dankuchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
0: Dankuchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
4: Raste temperatura, je že 28 stopinj po koroških dolinah, zdaj je se še malo da, ampak ne bo dolgo, nikar preveč zunaj, preveč aktivno. Šlo bo danes od 32 do 37, jutri zjutraj od 14 do 19, čez dan od 33 do 38, tudi v soboto in nedeljo se bo nadaljevalo jasno, vroče vreme, v soboto popovdne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Požarno opozorilo v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.

Dobro dan z Koroškega radija na predzadnji julijski dan. 30. julij je danes, ura je 11. Na Koroškem radiju se v naslednji uri obeta veliko dobre muzike, pa tudi oddaja v Žarišču, v kateri imamo zanimivega gosta, novega aktualnega zunanjega ministra Republike Slovenije, Toneta Kajzerja, ki je naše gore list. Mežičan, do 14. leta je živel v Mežici, potem pa so ga poslali v šole, najprej v Maribor in potem najbrž v Ljubljano. To nam je že povedal, marsikaj zanimivega pa nam bo povedal tudi v pogovoru, ki ga boste lahko poslušali, z njim se je pogovarjala Mateja Kotnik, med drugim tudi to, da se jeseni obeta nekakšna ekskurzija diplomatov na Koroško, torej tujih diplomatov, ki gostujejo v Sloveniji, ekskurzija na Koroško, pa še marsikaj zanimivega. To uro pa začenjamo s Paris Hilton in skladbo Stars Are Blind. Vaš speaker, odhajam na dopust, se slišimo spet drugi teden septembra.

0: žarišču.
1: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v oddaji v žarišču. Tokrat je naš gost, minister za zunanje in evropske zadeve, Tone Kajzer.
2: Ja, en lep dober dan želim in najlepša hvala za to priložnost, da se lahko pogovarjamo. Midva sva se že pogovarjala še pred izvolitvijo te vlade in takrat sem rekel, da z veseljem pridem na Koroško. Res je, sem z Koroške in to tudi vedno poudarim, ne skrivam. Rojen sem bil seveda v Slovenj Gradcu, ker je bila takrat bolnica tako kot je danes, ampak potem sem pa odraščal, bom rekel, v Mežici, ker sem obiskoval osnovno šolo. Po končanju osnovni šoli, takrat so bili časi, ko so starši načrtovali življenje svojih otrok, je moj zdaj že pokojni oče se odločil, da moram jaz iti v druge kraje in to je na Štajersko, v Maribor, na srednjo geodetsko in gradbeno šolo. Tako da praktično od 14. leta nisem potem več stalno živel na Koroškem, ampak sem se stalno vračal in tako kot se lastovke vračajo, se jaz zdaj tudi vračam na Koroško, ampak zdaj, odkar sem v službi v Sloveniji, se bom vračal še bolj pogosto.
1: No, tega smo zelo veseli, sicer pa začniva pogovor na področju, ki pravzaprav ne sodi v vaš resor, a mu namerava vlada, kamor seveda tudi spadate, kmalo posvetiti precejšno pozornost. Govoriva o decentralizaciji Slovenije. Slovenija ima v ustavi že dolgo zapisane krajine, a za nje, pravzaprav za njihovo ustanovitev, ni bilo doslej političnega soglasja. Menite, da bi lahko pokrajine dobili v tem mandatu, ter ali si Koroška zasluži imeti svojo pokrajino?
2: Ja, zelo dobro vprašanje. Jaz pač izhajam iz, bomo rekli, pristopa od spodaj navzgor. Nisem pristaš tega, da se na neki, bomo rekli, politični ali pa birokratski ravni določajo strukture. Jaz vedno rečem tudi zdaj v zunanjem ministrstvu, ko skušamo našo notranjo strukturo prilagoditi, se vprašajmo, kakšen je naš cilj. In seveda potem, ko se dogovorimo, kakšen je naš cilj, in naš cilj v tem primeru tega vprašanja, ki mi ga postavljate, je seveda, da bo Slovenija delovala še bolj učinkovito, da bo v bistvu poprečen človek lažje prišel do storitev, do, bomo rekli, tega, kar pač državni ustroj nudi, potem je seveda logično, da se ta decentralizacija zgodi na način, da bodo pokrajine, če se že pogovarjamo o pokrajinah, delovale učinkovito in da bodo sinergije, da ne bomo, bomo rekli, delovali v kontekstu nekega silosnega zapiranja, ampak sodelovanja. Jaz si to seveda želim, prav ste povedali, to ni moje neposredno delovno področje, čeprav je. In mi se zdaj v tej vladi zelo trudimo in to tudi delamo v praksi, da so horizontalne teme, tako imenovane, ki so povezane vzdolž vseh področji, vse skozi nam v vidu. To pravi, da ne delam jaz zdaj, po domače povedano, samo neke zunanje politike, ampak da gledam skozi to delovanje, seveda v osnovi delujem za to, da je Slovenija varna, da prosperira, ampak gledam pa tudi teme, ki so povezane recimo z razvojem kmetijstva, infrastrukture, energetske varnosti, pa seveda danes sem obiskal tudi par koroških podjetij, da delujem v tujini v kontekstu zagovarjanja in promoviranja slovenskih gospodarskih interesov, ker mi se moramo zavedati, da večino našega družbenega bruto produkta ustvarimo vendarle z izvozom. Zato je to zelo pomembno. Mogoče sem zdaj bil predolg, ampak odgovor na vaše vprašanje seveda zelo podpiram in jaz mislim, da bo ta vlada naredila, upajmo, da bo potem na koncu tudi širše politično soglasje, da ne bi nekaj, kar se zdaj postavljamo, se potem zopet podiralo, narejeno na način, da bo celotna Slovenija, bomo rekli, pridobila na tem.

0: Nadaljujemo pogovor z ministrom za zunanje in evropske zadeve Tonetom Kajzerjem. Ob nastopu funkcije ste napovedali, da boste obiskali tudi slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem, kar ste tudi storili. Nameravate z njo vzpostaviti reden in bolj dolgoročen dialog?
1: Ja, seveda, zagotovo. Poglejte, jaz sem en mojih prvih stikov, seveda po telefonu najprej, bil z avstrijsko zunanjo ministrico in seveda v tem kontekstu sem se pogovarjal in se še pogovarjam s predstavniki slovenske manjšine. Pred kratkim sta bila na obisku v Ljubljani brata Smrtnik, zdaj se bom kratkem dobil tudi z gospodom Sadovnikom. Jaz mislim, da je ta dialog zelo potreben, da ga odkemo v bistvu v te naše dvostranske pogovore, tudi na najvišji politični ravni. Jaz si bom prizadeval seveda, da to ni v kontekstu gledanja naših razlik, pa bomo rekli različnih interesov, ampak da ta manjšina dejansko doprinese k temu, da je sodelovanje, da so odnosi med Slovenijo in Republiko Avstrijo lahko za zgled tudi vsem ostalim.
0: Zakaj so tako zelo pomembni ti medsosedski odnosi, ne le z našo severno sosedo?
1: Ja, poglejte, star slovenski pregovor, kako pravi, ne, dober sosed od tehta, bomo rekli, nekega daljnega sorodnika, ne, ker se sosedi sobivamo. Res, da je v preteklosti, če govorimo zdaj konkretno o Koroški, po prvi svetovni vojni seveda ta sanžermenska meja ostro zarezala v slovensko narodno telo, če se temu lahko tako reče, in da so se ustvarile razlike zaradi tega, ker če potem pogledamo po drugi svetovni vojni, je pač Slovenija postala ne prostovoljno, ampak vendarle del takratne tako imenovane SFRJ Jugoslavije, ki je imela drugačno družbeno ureditev in te stvari so nas potem seveda delile s Slovenci, ki so ostali na drugi strani meje. Ampak hvala Bogu, oziroma tudi zahvaljujoč naši odločitvi pred 35 leti, da želimo imeti demokracijo, ekonomsko svobodo, skratka, da se pridružimo svobodnim narodom Evrope, od takrat naprej razvijamo to sodelovanje s sosedi na način, da v bistvu dvigujemo naš skupni, ker smo zdaj pač del skupne družine, zdaj nas je 27, a ne? Ampak vendarle prvi koncentrični krog za Slovenijo so naše sosede, pa seveda to, kar sem že povedal, Zvezna republika Nemčija, Francija, kot dve najmočnejše države znotraj Evropske unije, ampak še enkrat poudarjam, jaz sem prepričan, pa če pogledamo skozi številke, da je v bistvu največji delež tega medsebojnega sodelovanja na gospodarskem področju predstavljajo vendarle sosedne države, in tukaj imamo še veliko možnosti, da to še poglobimo.

0: жарищу.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tušku kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obeš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
6: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
0: V žarišču.

0: Slovenija je majhna država, vendar na njo močno vplivajo svetovne geopolitične razmere. Kako pa novi slovenski zunanji minister Tone Kajzer ocenjuje trenutno mednarodno dogajanje? Kateri so po njegovem mnenju največji izzivi za slovensko zunanjo politiko v prihodnjih mesecih?
1: Ja, to je zelo kompleksno vprašanje, jaz mislim, da bi lahko govorila ure in ure, ampak povsem na kratko, ne. Ustvarja se vtis, da je mogoče trenutna situacija samo začasna. Se pravi, da je te geopolitične napetosti, bomo rekli, najprej seveda ta agresivna vojna, ki jo Rusija izvaja nad Ukrajino in sedaj gre že v peto leto, pa situacija na Bližnjem vzhodu, poznamo situacijo v Hormuški užini z Iranom, napetosti na južnokorejskem polotoku in tako naprej, da je to samo stvar nekega prehodnega značaja in da se bodo potem pa stvari same po sebi uredile. Ne bodo se, jaz to vse skozi poudarjam, da mi lahko si predstavljamo nek harmoničen svet, a ne, ki bo živel v miru in sodelovanju, ampak realnost je pa vedno tista v mednarodnih odnosih, ki pokaže, da edina stalnica, ki jo lahko imamo oziroma je v realnem svetu, so interesi držav in le ti se spreminjajo. Ne? Zavezništva se spreminjajo, prijateljstva se spreminjajo, ampak interesi pa ostajajo. In ti interesi so zdaj postavljeni na tak način, da v bistvu lomijo razmerje ravnovesja moči, ki je bilo vzpostavljeno po drugi svetovni vojni. In tega se moramo tudi v Sloveniji zavedati. Tako da kompleksna geopolitična situacija nas v bistvu, ne bom rekel sili, ampak narekuje, ker mi smo zato, da varujemo, da zagotavljamo varnost Slovenije in prosperiteto, da krepimo vse tiste vzvodnosti, vode, naše lastne odpornosti in tukaj se potem pojavi seveda tudi vprašanje, zakaj je Slovenija članica NATO, zakaj je članica Evropske unije, zaradi tega, ker je to naš prvi varnostni in v bistvu krog, v katerem mi uresničujemo svoje vitalne interese in le ti so vrednostno povezani znotraj te zahodne hemisfere. Tako da odgovor na vaše vprašanje je kompleksen, ampak po drugi strani pa seveda tudi lahko rečemo, da Slovenija sedaj ve, kam sodi. Mi smo del Zahodne Evrope, mi smo del Zahodnega sveta, ki temelji na demokraciji, ekonomski svobodi in znotraj tega kroga moramo najprej sami poskrbeti, da bomo sami zagotovili našo konkurenčnost, da bomo po domače povedano znali poskrbeti sami zase in da bomo potem tudi verodostojna partnerka in zaveznica znotraj Evropske unije in znotraj zavezništva NATO.

0: V oddaji v žarišču še vedno gostimo ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja. Nobenega dvoma ni, da svetovno politiko krojijo najmočnejše sile. Kako pomemben je dialog oziroma nedialog med njima? Ravno ko snevava ta pogovor, v Manili sedita skupaj ameriški državni sekretar Rubio in ruski zunanji minister Lavrov. Kaj si lahko obetamo recimo od teh srečanj?
1: Ja, gledajte, v mednarodnih odnosih in v diplomaciji je seveda izjemno pomembno, da imamo komunikacijo. Ne? Ljudje bi si predstavljali seveda, da se z nekom, katerega mnenje ne deliš, pač enostavno ne pogovarjaš in samo glasno zahtevaš, da spremeni svoje stališča. Videli smo, predvsem v času prejšnje, bomo rekli, vodenja zunanje politike, da se takšna, bomo rekli, glasna diplomacija ne obnese, ne? In zdaj, če me sprašujete konkretno za to srečanje, jaz mislim, da na koncu koncev je seveda dobro, da se pogovarjamo. Zaradi tega, ker če govorimo o Ukrajini, a ne, ker to je pač tema, da se čim prej doseže mir. Mir, ki bi bil seveda idealno pravičen, se pravi, da bi agresorska država se umaknila nazaj na mednarodno priznane meje. To je naša želja in imperativ, ampak realnost pa je taka, kakršna je. Ne. In to mislim, da... Težko seveda ugibam, nimam kristalne krogle, jaz si želim, da bi bilo v čim krajšem možnem času mogoče doseči primerje na način oziroma, da bo za ukrajinsko stran, ki je v tem primeru žrtev, seveda to sprejemljivo. Ni sprejemljivo, da se ustvarja nek pritisk na državo, ki je pod agresijo, zato tudi Slovenija in ostale evropske države pomagamo Ukrajini. Bodimo, bomo rekli, zmerni realisti in pričakujemo, da bo recimo iz tega pogovora lahko tudi sledilo neko bolj, bomo rekli, trdno zagotovilo, da vendarle grejo stvari v smeri miru in ne v smeri eskalacije.
0: Spregovoril je tudi o tem, kako potekajo diplomatski pogovori in kaj se dogaja v njihovem ozadju.
1: Glejte, diplomacija je, bomo rekli, umetnost možnega, ne? In za majhno, za manjšo državo, kot je Slovenija, ki nima, citiram tukaj vedno profesor dr. Petriča, ne, letalonosilk in neke fizične sile, s katero bi lahko v praksi udejanjila svoje interese, pa mi se zavedamo, da sedaj nobena država ni v tej vlogi in zato si prizadevamo, da bi seveda se ta dialog krepil in to je naloga diplomacije. Diplomacija ne pomeni samo formalne pogovore. Diplomacija pomeni veliko neformalnih stikov. Slišalo se bo mogoče tako malo čudno, da se diplomacija konec koncev dela tudi skozi športno udejstvovanje, skozi stike, ki jih imaš kot diplomat na različnih področjih. In seveda dober diplomat bo vedno v ospredje postavljal interese svoje lastne države in zato si prizadevamo. Tako da diplomacija, zdaj, ko me sprašujejo ljudje, kaj pomeni zate, ker si pač bil v začetku geodet, ne? To sem prej povedal, pa kasneje si potem študiral ekonomijo in mednarodne odnose, jaz vedno pravim, da mi tudi geodizija pomaga.
0: Na kakšen način, gospod minister, razložite?
1: Ja, geodizija je, mislim, da je bilo nekje rečeno, da ta aktualna vlada je vlada ministrov, kjer nihče nima naravoslovne izobrazbe. Jaz mislim, da mogoče nisem jaz edini, ampak zase vem, da jo imam in da ta geodizija me je marsikaj naučila. Geodizija je pač naravoslovna stroka in tam je zelo eksaktno, tam gravitacija deluje in te nauči razmišljati praktično. Jaz mislim, da je tudi v politiki potrebno razmišljati praktično na način, da je potrebno ustvarjati rezultate in to je moj imperativ v vseh pogovorih, ki jih imam zdaj, tako na področju gospodarske diplomacije kot drugih področjih, da se dogovorimo, kje imamo skupni interes, naredimo akcijski načrt in potem sledimo temu akcijskemu načrtu, tako kot nek strateški dialog. In zdaj si prizadevam, ker se ravno pogovarjamo in je bila omenjena tudi, so bile omenjene Združene države Amerike preko tega omembe srečanja, da se bomo, upam, da že zelo kmalo lahko usedli in nadaljevali strateški dialog z našo najpomembnejšo, bomo rekli, transatlantsko partnerko in seveda tudi drugimi državami, pač sosednjimi in tako naprej. Tako da v kratkem se bodo realizirali ti sestanki, ampak, kot sem rekel, ne sestanki srečanja zaradi srečanja, ampak zaradi tega, da pridemo do nekih konkretnih dogovorov in da jih potem tudi v praksi realiziramo, da jih tudi ljudje ne nazadnje vidijo, a ne?

0: Kos.
1: V zaključku oddaje v Žarišču smo ministra za zonanje in evropske zadeve Toneta Kanzerja vprašali, ali kljub številnim vojnam, krizam in napetostim, ki pretresajo svet, ostaja optimist.
2: Jaz bi rekel zmeren realist. Veliko berem tudi, bomo rekli, zgodovinskih nekih gradiv. Ravno kar berem, če smem povedati, spomine nekdanje nemške kanclerke Angele Merkel, a ne, več kot 700 strani, ker razumevanje teh procesov, ki so potekali, lahko v bistvu da človeku tudi nek pogled predvidevanja, kako bodo stvari šle naprej in na ta način potem tudi lažje na nek način prijemo do konsenza, če zdaj govorimo o Sloveniji, katere so tiste ključne poteze na področju zunanje politike, ki v bistvu dejansko uresničujejo v praksi naš vitalen interes in to pa je seveda varnost in prosperiteta.
1: Za konec pa še sporočilo Korošcem to stran in on stran meje.
2: Ja, jaz sem prepričan, da seveda kljub temu, da smo imeli težko in travmatično izkušnjo v zgodovini in da še recimo sedaj niso povsem rešena ta vprašanja, govorimo o teh, bomo rekli, izvensodnih pobojih in žrtvah, ki so bile po drugi svetovni vojni, pa seveda vse, kar se je dogajalo prej, vključno z vsemi hudodelstvi nacizma in fašizma, da v bistvu nas Slovence, pa seveda na drugi strani tudi Avstrijce, povezuje neko osnovna, bomo rekli, človeška vez. In to je, da zdaj smo seveda na isti strani, se smo bili tudi prej, jaz verjamem, ampak seveda režim, ki je nas takrat na nek način delil, ni omogočal, da se to sodelovanje dejansko na medčloveški ravni tudi krepi. Jaz sem prepričan, da je to zdaj priložnost, seveda mogoče se ne bo vsakdo strinjal z mano, kakšen je položaj, če govorimo o konkretno koroškem oziroma slovenske manjšine na Koroškem, ampak ravno to je zdaj srčika, bomo rekli, tudi naših stikov, pogovorov z avstrijsko stranjo. Tako da iščemo tiste stvari, ki nas v bistvu povezujejo, dodajajo vrednost, ker smo zdaj pač del iste skupne evropske družine. Tako da jaz sem, bomo rekli, zmeren realist, ker pač realnost je tista, ki jo pač moramo se z njo soočiti in jo potem skušati na najboljši možen način menežerirati, tako da pride do sodelovanja.
1: Čisto za konec pa bolj za šalo kot za res. Mariborčani so dobili ministrstvo za regionalni razvoj, a imamo Korošci šanse za ministrstvo za zunanje zadeve?
2: Ja, glejte, ministrstvo za zunanje zadeve, bo marsikdo rekel, sej, kaj pa ima minister za zunanje zadeve zdaj za temi regionalnimi oziroma lokalnimi temami, še kako, iz tega, kar sem prej povedal, a ne, pa prej sem mogoče nakazal, da si bom prizadeval seveda ne, da bi zanemarjal druge dele Slovenije, da se Koroška, naša Koroška, na nek način še bolj postavi v ospredje. In ne bom izdal skrivnosti, če povem, da si prizadevam, da bomo letos organizirali ekskurzijo, izlet za tuje veleposlanike in veleposlanice, kjer bo dejansko Koroška v ospredju in jaz verjamem, da se bomo zelo kmalo v jeseni tudi videli in slišali.
1: Najlepša hvala, minister, da ste držali besedo in prišli tudi v studio.
2: Najlepša hvala vam in še naprej vse dobro vsem Korošcem in Korošicam.
1: Poslušali ste oddajo V žarišču. Z ministrom sem se pogovarjala Mateja Kotnik.
3: V žarišču. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Poti in ob delu. Cause the drinks bring back all the memories and the memories bring back your... Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana. Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
5: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Demis Roussos, Goodbye My Love, Goodbye, prihaja pa v našo družbo Black, Wonderful Life. Sicer pa ura je opoldne in poslušate Koroški radio.
1: Ford Kuga, za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo, na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta, Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Na območju cele Slovenije od danes velja velika, v osmih primorskih in kraških občinah pa zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je razmere pojasnil s kombinacijo dolgotrajne vročine in tem, da je skoraj 60% Slovenije pokrite z gozdom. Prebivalce je pozval, naj se naslednjih 10 do 14 dni odpovejo dejavnosti, ki bi lahko imele katastrofalne posledice.
4: V času velike požarne ogroženosti je prepovedano, to prevelja za celo Slovenijo, praktično uporaba odprtega okna na prostih površinah kjerkoli. Niso dovoljene kurjenja, niso dovoljeni pikniki, niso dovoljeni sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za sabo odprt ogen.
3: Ob koncu tedna se obetajo temperature celo do 39 stopinj. Španske oblasti pa so evakuirale prebivalce 12 vasi, potem ko je v Narodnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Predsednik vlade Pedro Sanchez je dejal, da se država trenutno spopada z 10 požari različne intenzivnosti in prebivalce pozval k previdnosti, saj bi se razmere lahko poslabšale zaradi vročinskega vala, ki bo po napovedih trajal vsaj do nedelje. Razmere okoli Madrida so se medtem že nekoliko umirile, širjenje ognja se je tam ustavilo, ostajajo le posamezna dimna žarišča. Britanska organizacija English Heritage pa bo vsak avgustovski dan med kupci v stopnici izžrebala enega obiskovalca, ki bo lahko doživel Stonehenge v popolni samoti. 20 minut brez drugih obiskovalcev med 9.10 in 9.30 zjutraj. Gre za prvo tovrstno pobudo, odkar so pred 125 leti uvedli v stopnino. Doslej so si zaseben ogled lahko zagotovili le redki, med njimi nekdani ameriški predsednik Barack Obama in astronaut Buzz Aldrin. Stonehenge sicer letno obišče približno 1,3 milijona ljudi.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Popoldne po Koroški okoli 30 stopinj, večinoma jasno bo s temperaturami do 37 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta, temperature čez dan od 33 do 38 stopinj. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
1: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Nimamo informacije o posebnostih na cestah, če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
6: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik Brusnik.
0: Pozdravljeni na valovih Koroškega radija in že smo vstopili v četrtko popoldne, poletno bo seveda obarvano, z obilico tudi lahkotne poletne glasbe, za začetek pa se bomo vprašali po včerajšnji polni luni, ali polna luna res vpliva tudi na človeka.

Đan Serčić Ari. Mars in Venera 13 je čez 12. Po včerajšnji polni luni pa se bomo torej vprašali, ali polna luna res vpliva na človeka. Ko na nebu zasije polna luna, mnogi trdijo, da slabše spijo, so bolj nemirni, bolj čustveni. To, da kaj pravi znanost, raziskave kažejo, da za večino teh prepričanj ni trdnih dokazov. Čeprav so nekatere manjše študije nakazale, da bi lahko ljudje v času polne lune spali nekoliko krajši čas ali težje zaspali, večje raziskave tega niso potrdile. Prav tako ni dokazov, da bi bilo ob polni luni več porodov, prometnih nesreč, samomorov ali nasilnih dejanj. Nedvomno pa luna vpliva na naš planet, njena gravitacija povzroča plimovanje morja. Ali na podoben način vpliva tudi na človekovo počutje, pa ostaja bolj del ljudskega izročila kot znanstveno dokazano dejstvo. Tako da morda bi lahko bil najbolj pošten odgovor, luna zanesljivo premika oceane. Ali premika tudi naše razpoloženje, pa za enkrat ostaja skrivnost. Čer nadaljuje proti poleni.

9 še manjka do polene, pripravljena pa zasedba Chicago, ena najuspešnejših ameriških skupin vseh časov. Njihov začetni znak je bil pihalni trio v času, ko so rock skupine temeljile, predvsem na kitarah, so Chicago ustvarili prepoznaven zvok s trobento, pozavno in saksofonom. No, v šestih zaporednih desetletjih so imeli uspešnice na ameriških lestvicah. Malo skupinam je uspelo ostati komercialno uspešnim od 60-ih let, pa vse do leta 2010. Chicago z nami, uspešnici. You're the inspiration.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: In dobro minuto še manjka do polene. V nadaljevanju izveste, da bo mednarodni festival kratkega filma Shots med 6. in 8. avgustom v Slovengradec ponovno pripeljal izbrane kratke filme z vsega sveta. Več čez minuto in pol zatem pripravljena Madonna v eni svojih najbolj poletnih.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
7: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
8: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Prijetno četrtkovo popoldne želim Katja Gole. Med 6. in 8. avgustom bo Atri dvorca Rotenturm znova prizorišče mednarodnega festivala kratkega filma Shots, ki že 11. leto zapored bogati kulturno ponudbo Slovengradca. Več Uro Škotnik.
13: Festival Shots v mesto vsako leto privabi filmske ustvarjalce in obiskovalce iz Slovenije ter tujine. S tem se krepi tudi prepoznavnost občine kot pomembnega kulturnega središča, je prepričana podžupanja Slovengradca Martina Šisernik.
14: Zdaj že vseh teh letih nas preseneča ekipa in tudi letošnji program se obeta, da bo ponovno eno zanimivo in pestro filmsko dogajanje, tako kot vse doslej tudi tokrat lahko samo v preseških povemo, pohvalimo aktivnosti ekipe in seveda smo v pričakovanju spet enega dobrega filmskega festivala in zopet se bomo povezali občani z filmsko industrijo, a ne, če tako lahko rečem, uživali in to je res ena velika pridobitev tako za kulturo mesta, kot tudi za turizem, pa pravzaprav ne samo za mesta, tudi za celotno regijo.
13: Shots poleg bogatega filmskega programa prispeva tudi k razvoju kulturnega življenja v občini. O tem Darko Zagmajster, vodja oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve.
15: Gre za festival, ki res nekaj posebnega, zaradi atmosfere, ki vlada na tej prireditvi. Ne? Že ko se začnemo zbirati po letnem večeru ob razsvetljavi kakšnih svečk ali bakla, česa podobnega, je to nekaj posebnega. In potem ekipa vedno znova poskrbi za kakšno presenečenje, ne? Ali so to kakšni pico peki, to kaj druga. Ne? Skratka, že vzdušje pred samim pričetkom je res tako pozitivno, kot ga redko kje doživiš. No, potem pa seveda sami filmi, ne, ki so, jasno, če se jih iz, ne vem, 1500, 1700 filmov izbere 25, to pomeni, da se je res brala tista smetana na torti, ne, in gre res za filme, v katerih lahko uživaš, ki pokrijejo širok spekter tem, kljub morda neki usmerjeni tematiki na vsakem festivalu, ampak res, no, udeležba na, oziroma biti prisoten na takšnem festivalu, se za moj okus uvršča med največje užitke, ki jih na tem področju lahko sploh doživim.
13: Festival bo potekal od 6. do 8. avgusta v atriju dvorca Rotenturm, zaključil pa se bo s podelitvijo nagrad najboljšim filmom letošnje izvedbe.
3: Cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Večinoma jasno je in bo s temperaturami do 37 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta, temperature čez dan od 33 do 38 stopinj. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
5: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na cestah in srečno pot.

0: na poti i na delu. Koroški radio. Ritem Koroške.
1: Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan.

0: Sonic, I feel so good. Četrtek, poletno popovdne na valovih Koroškega radija, do 13. pa jih manjka še 9.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opovdanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.

0: Tenase. Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Modri fonde. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začnimo na Goriškem z drzno tatvino. Policisti so okrog 4:30 zjutraj prejeli klic varnostne službe o vlomu v optiko v središču Nove Gorice. Na kraju so ugotovili, da je neznani storilec v poslovalnico vdrl skozi zadnja vrata. Škoda bo znana šele po opravljeni inventuri. Po prvih ugotovitvah pa je iz optike ukradel za več kot 100 tisoč evrov očal. V ameriškem kongresu se je sinoči odvilo senatno zaslišanje o izvoru virusa COVID-19. Šlo je za 3 ure obtožb iz vrst republikancev, da zaslišani epidemiolog Anthony Fauci, ki je vodil odziv na COVID v ZDA, že od vsega začetka skriva izvor virusa. Fauci, ki sicer pravi, da je tarča z zaroto obsedenih republikancev, ni dal odgovora na niti eno od 111 vprašanj in se je vsakič skliceval na ustavno pravico do molka po 5. amandmaju. Zdaj mu grozi obtožba o zaničevanju kongresa. Singapur je znan po strogih sanitarnih pravilih, ki jih je občutil tudi francoski študent. 19-letnik je v neslani šali na svojem Instagram profilu objavil posnetek iz nakupovalnega središča v Singapurju. Na njem je po uporabi avtomata za pomarančni sok obliznil slamico, ki pride zraven in jo ustavil nazaj v dozirnik. Posnetek je opremil s šaljivim napisom Singapur ni varen. Po zgraženju uporabnikov je končal na sodišču, ki mu je naložilo globo dobrih 400 evrov. Sicer jo je odnesel po ceni. Za to vrstno početje je v državi zagrožena kazen do 2 let zapora.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Ob 13. po Koroški okoli 31 stopinj, večinoma jasno bo s temperaturami do 37 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta, temperature čez dan od 33 do 38 stopinj. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 727 727, pa srečno pot.
7: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik Brusnik.
5: Druga ura našega popoldanskega druženja na valovih Koroškega radija je pred nami. Ura do 14.30. julij, dan, ko je Slovenija na današnji dan leta 1995 postala članica Svetovne trgovinske organizacije. Več dogodkov na današnji dan pa v nadaljevanju.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: V knjigi zgodovine smo se ustavili pri datumu 30. julij, na današnji dan leta 1956 je geslo In God We Trust tudi uradno postalo nacionalni moto Združenih držav Amerike. Besedna zveza, ki pomeni v Boga zaupamo, je od takrat zapisana na vseh ameriških bankovcih in kovancih ter ostaja eden najbolj prepoznavnih simbolov ameriške državnosti. Leta 1971 je na luninem površju pristala odprava Apollo 15, ena najuspešnejših misij programa Apollo. Astronauti so prvič uporabljali posebno lunino vozilo, s katerim so lahko raziskovali precej širše območje kot njihove predhodne odprave. Na luni so preživeli skoraj 3 dni, zbrali več kot 75 kg kamnin in opravili številne znanstvene poskuse, ki so pomembno razširili naše poznavanje zemljine naravne spremljevalke. Na današnji dan leta 1995 pa je Slovenija postala članica Svetovne trgovinske organizacije. Članstvo je slovenskim podjetjem odprlo lažji dostop do svetovnih trgov, spodbudilo mednarodno trgovino in pomenilo pomemben korak pri vključevanju Slovenije v svetovno gospodarstvo ter njeni nadaljni gospodarski rasti.
1: Sprosti se in uživaj. Koroški radio. Ritem.

Freddy in The Great Pretender. Če vam je čas v tem trenutku pomemben, pogled na uro, 20 je čez 13. In dobrodošli na četrtkovih popoldanskih valovih Koroškega radija. Pečo Boys nadaljujejo. It's a sin.

Dobre štiri še manjkajo do pol druge, mlekarna Celeja pa bo do konca leta 2028 za posodobitev proizvodnje namenila 2,6 milijona evrov, izveste v nadaljevanju, zatem pripravljena Alja Fluid.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
3: Čestitke, Čanje, res srečno mesto.
4: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
5: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se taj bo splača.
6: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
7: Kran, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
8: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
9: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
15: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
14: Izberite PST. Izberite popolnost.
16: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
17: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na špasteater.si.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
18: Želim vam prijetno četrtkovo popoldne, novice urejam Katja Gole. Največja mlekarna v slovenski lasti, mlekarna Celeja iz Arje vasi, letos načrtuje naložbe v višini 2,6 milijona evrov, več Mateja Kotnik.
19: Mlekarna Celeja bo posodobila tako proizvodne kot poslovne procese. Direktor Vinko But.
9: V tem razvojnem ciklu bi izpostavil tri pomembne investicije. In sicer je to digitalna preobrazba z uvedbo nove programske podpore za proizvodnjo in nove programske podpore za poslovne procese. Druga večja zadeva je prenova oddelka fermentacije, kjer nastajajo vsi naši jogurti. Tretja večja zadeva je pa prenova parnih kotlov, kjer pač imamo namen zamenjati obstoječe parne kotle in tudi kar se tiče energetske prenove, to pomeni prihranek na porabi energije.
19: Naložbe bo sofinancirala tudi država.
9: Ja, tokrat nam je uspelo pridobiti 40% upravičenih stroškov.
19: Kaj pa časovnica naložb?
9: Ja, ta razvojni cikel bo trajal do konca leta 2028.
19: V mlekarni Celeja so prepričani, da je njihova usmeritev prava, kar dokazujejo tudi letošnji rezultati na mednarodnem ocenjevanju mlečnih izdelkov Agra. Na njej je mlekarna Celeja osvojila kar 13 medalj, med njimi dve veliki zlati. Za dober izdelek pa je pomembna dobra vhodna sorovina. surovina.
9: Iz koroškega terena k nam v mlekarno Celeja prihaja pomembna količina mleka, podobno tako kot količinsko podobno kot ostale velike zadruge, tako da pri vsaki predelovalni industriji je pomembna surovina, pomembno je, da je relativno blizu in da je ta odnos stabilen in trajen.
11: Morje, sladoled, sonce.
13: In nova kuhinja.
11: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
20: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
11: Poletje mine, dobra kuhinja ostane.
21: Večinoma jasno bo s temperaturami do 37 stopinj, tudi jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta, temperature čez dan od 33 do 38 stopinj. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
22: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
23: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
21: Za prometne informacije smo vam na voljo na nič 41 727 727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, zato samo še srečno pot.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Cradle of Love. Billy Idol, zanj velja, da ima zloben nasmeh, za katerim pa se skriva vse prej kot zloben človek. No, bil je znan tudi po nekaterih citatih, med drugim je dejal: če ti tvoj svet ne dopušča sanjati, pojdi tja, kjer ti bo. Ali pa nikoli ne podredi svojega življenja nikomor drugemu kot svojim željam, saj te lahko zares osrečile to, da si zvest sam sebi. O, ja. 20 jih še manjka do druge popoldanske, Flirt nadaljujejo z njeno balado.

0: zgibano z nami.
1: Pazie, gustali grejo!
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
7: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Sushi Velenka.
8: Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v Koroški perutnini Herminjevih, Ravne in Slovengradec.

Pusta od 7. ure zjutraj do nedelje 2. avgusta do 19. ure. Popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Slovengradec v Tiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica, Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec v Tiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Zdaj bo ura 14, poslušate Koroški radio. V novo uro pa nas bo pospremila Abba.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Kljub posegom v cene goriv, te ostajajo visoke, zato se vlada obrača na Brusel. Kot so sporočili z finančnega ministrstva, bodo Evropsko komisijo zaprosili za dovoljenje za znižanje trošarin na goriva pod evropski minimum. Evropska zakonodaja to članicam omogoča v posebnih okoliščinah, za kar je zeleno luč že dobila Hrvaška. Na ministrstvu so dodali, da dovoljenje še ne pomeni, da bo vlada tudi znižila trošarine, ter da bi s tem oklestili prihodke državne blagajne. 4 leta po napadu z nožem na pisatelja Salmana Rushdieja so napadalca spoznali krivega terorizma. Nad pisateljem indijskega rodu, ostrim kritikom islama, je leta 1989 iranski ajatola Homejni razglasil fatvo. Napadalec ga je leta 1922 večkrat zabodel na predavanju o svobodi govora v New Yorku. Rushdie je napad preživel za las in ostal brez enega očesa. 24-letni Američan libanonskega rodu je bil že obsojen na 25 let zaradi poskusa umora, zaradi terorizma pa bo verjetno dobil dosmrtni zapor. In še pozor tisti, ki se radi izklopite. Ministrstvo za infrastrukturo je podprlo pobudo državljana, da se v okviru nove resolucije o varnosti v prometu prepove uporabo slušalk in telefonov vsem udeležencem v prometu, tudi voznikom s kirojem, kolesarjem in pešcem. Razlog je občutno zmanjšana pozornost, ki za 23-krat poveča možnost nesreče. Če predlog pride v zakon o CPP-jih, bodo kršitelji tudi oglobljeni.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Ob 14. po Koroški okoli 32 stopinj, večinoma jasno bo, tudi jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta, temperature čez dan od 33 do 38 stopinj. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. Soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
4: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi, pa srečno in varno na poti.
5: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: 3:14, v uri do 15. vas vabimo tudi, da prisluhnete osrednji informativni oddaji Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Katja Gole z ekipo. Dodajamo pa tudi opozorilo, da je z današnjim dnem za celotno Slovenijo razglašena velika požarna ogroženost.
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

preden se OMD razpojejo. Še tole opozorilo, z današnjim dnem je za celotno Slovenijo razglašena velika požarna ogroženost, za 8 občin na Krasu pa zelo velika, najvišja stopnja požarne ogroženosti. To pomeni, da je v naravnem okolju prepovedano kurjenje, požiganje, odmetavanje gorečih predmetov in vse dejavnosti, pri katerih bi lahko iskra zanetila požar. Pristojni prebivalce pozivajo naj se v prihodnjih 10 do 14 dneh odpovejo dejavnostim, ki bi lahko imele katastrofalne posledice. Kot opozarjajo, so razmere zaradi suše, vročine in izsušene vegetacije takšne, da je lahko dovolj že ena iskra. In če se najvišja stopnja požarne ogroženosti v 20 letih razglasile 4-krat, potem današnje opozorilo nikakor ni jemati z levo roko. Tako zdaj pa res. OMD, Pandora's Box in 17 je če 14.

0: in Žan Serčič ter štiri še manjkajo do pol tretje. Med podarki v srednje informativne oddaje Koroškega radija v četrtek 30. julija 2026 tudi. Uporaba odprtega ognja od danes naprej strogo prepovedana. Za vsako planinsko markacijo stoji prostovoljec. Kako nastanejo varne planinske poti in zakaj se vse več mladih odloča za to odgovorno poslanstvo? Bike Park Poseka je postal ena največjih turističnih uspešnic na Ravnah na Koroškem, rekord Da obisk državno prvenstvo in nove investicije potrjujejo, da se je vložek obrestoval, podrobnosti pa v pol tretji.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
7: Dobar dan, tole pa ni Maribor.
8: Pa kakšen Maribor, gospod, v Breznu ste?
7: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
8: Vlak? Vlak v Breznu pelje?
7: No, pa avtobus... Taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
8: Ne, samo ena varianta je.
7: Ja?
8: Če res hočete iz Brezna,
7: ja?
8: Morate iti z novim Fordom.
9: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
12: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. V Sloveniji je ponovno razglašena visoka požarna ogroženost naravnega okolja.
13: Pomeni, da ne kurimo, ne hodimo s cigareti, ne izvajamo požiganja določenih površin ali pa ostanka kmetijskih pridelkov.
12: Mednarodni festival kratkega filma Šoc tudi letos v Slovenjgradec prinaša vrhunsko filmsko ustvarjalnost.
14: Letošnji program se obeta, da bo ponovno eno zanimivo in pestro filmsko dogajanje.
12: In še, da je Koroška bogatejša za nove tri mlade markaciste. Vabljeni k poslušanju. Današnjo oddajo pričenjamo z opozorilom. Od danes na območju celotne Slovenije velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Zaradi visokih temperatur, suše in vetra pristojni opozarjajo, da lahko že najmanjša nepazljivost povzroči požar z resnimi posledicami. Kaj to pomeni za prebivalce in kako ravnati odgovorno, pojasnjuje generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
13: Se izogibamo kakršnega koli ognja, recimo na tam, kjer je razglašena velika požarna ogroženost, to je primer na Koroškem, na odprtem, pomeni, da ne kurimo, ne hodimo s cigareti, ne izvajamo požiganja določenih površin ali pa ostanka kmetijskih pridelkov, ne izvajamo piknikov, ne izvajamo ostalih aktivnosti, ki imajo uporabo odprtega ognja, saj že ta majhen dotik glede na veliko količino suhe snovi z odprtim ognjem dejansko lahko povzroči začetek požara. pa vseeno bi malo še apelirali tudi na sicer ukrepe, ki niso predvideni v veliki požarni ogroženosti, ampak zelo veliki, da ne parkirajo vozil, tehnike in izvajajo recimo z težko gradbeno mehanizacijo del, ki lahko povzroči iskre na območju, kjer imamo recimo seno, kjer imamo suho travo oziroma druge take predele, kjer lahko že sam prehod toplote iz stroja na vegetacijo, ki je zelo suha, povzroči, da se leta užge in potem širi.
12: Behin še opozori, da če v naravi opazite dim ali požar, o tem nemudoma obvestite Regijski center za obveščanje na številko 112. Hitro ukrepanje je namreč pogosto odločilno, da se požar ne razširi in povzroči še večje škode. Bike park Poseka ostaja ena najuspešnejših turističnih zgodb na Ravnah na Koroškem. Investicija, v katero so v preteklih letih veliko vložili, se danes obrestuje z vse večjim številom domačih in tujih obiskovalcev. Dodatno potrditev kakovosti je park letos dobil še z organizacijo državnega prvenstva v gorskem kolesarstvu, ki je privabilo rekordno število tekmovalcev in obiskovalcev. Kot pravi direktor ZKŠTM Ravne Dejan Pandel, na Ravnah veliko vlagajo v posodabljanje športne infrastrukture.
3: Kar se kaže tudi, da imamo na Ravnah izjemno dobro dejavne športne klube, ter tudi zasedenost naših objektov je izjemno visoka, na kar smo izjemno ponosni.
12: Na območju športnega parka trenutno poteka več investicij.
3: Tako posodabljanje tekaške steze, se pripravlja nov tartan. Dela se tudi na osvetlitvah našega mestnega stadiona. Potem gradimo novo stezo za balinanje. Prav zdaj poteka tudi asfaltiranje pred športnim sredstvom Ravne.
12: V ZKŠTM Ravne ocenjujejo, da bo Bike Park Poseka tudi v prihodnje eden ključnih razlogov za obisk železarskega mesta. Ob dobrem obisku in odmevnih športnih dogodkih pričakujejo uspešen zaključek poletne turistične sezone ter nadaljno rast prepoznavnosti destinacije. Zenoslednic pa na planinske poti. Za varne in urejene planinske poti ne skrbijo le planinska društva, temveč predvsem markacisti prostovoljci, ki svoje znanje nenehno nadgrajujejo na usposabljanjih Planinske zveze Slovenije. Prav v Bavščici je tedni potekal tečaj za nove markaciste, kjer so se udeleženci seznanili z osnovami urejanja planinskih poti, izkušenejši pa so svoje znanje še poglobili. Med 33 udeleženci je bilo kar 22 mladih, ki sodelujejo tudi na mladinskih planinskih taborih, kar kaže, da zanimanje za to pomembno prostovoljsko delo ostaja veliko. Med drugim je mlade usposabljal markacist inštruktor Maksimilijan Kotnik.
15: V tem usposabljanju ocenjujem, da smo zelo uspešno usposobili čez 20 mladih, kar je seveda za nas zelo, zelo pozitivno za prihodnost. Še posebej kot Korošec se veselim, da so na tem usposabljanju bili tudi trije mladi iz Vuzenice, tako da bojo oni seveda za nami nadaljevali ta dela. Moram pa reči, da smo na tem tečaju, kdo seveda pač pozna te poti, uredili kar zajetni del poti od doma v Bavšici proti Bavškem Grintavcu, tako da so da je ta mladina dobila tudi kar precej znan z tega področja. Želim tudi omeniti to, da ni čisto res, da so mladi samo na elektroniki, če je pravi pristop in če jih znaš zainteresirati, če kako pridno in pa uspešno delajo na samem terenu. No, to, kar sem zdaj omenil, je bilo seveda izobraževanje za markaciste začetnike in marsikateri od teh, ki so bili zdaj na tečaju, bo verjamem čez 2 leti prišel ponovno na tečaj za tako imenovanega markacista B, kjer pa je podarek na delu z lesom in kar marsikoga tudi zanima, po sklopu tega tečaja kandidati upravijo tudi IPIT oziroma usposabljanje za delo z motorno žago. No še kasneje čez 2 leti pa se lahko prijavijo za markacista C, to so pa tisti, ki upravljajo najzahtevnejša dela, rečemo, ki tudi visijo, ki je v skalah Recimo kot primer, zdaj pred kratkim se je delal iz Skredarice na Triglav, tam so pa seveda predvsem markacisti.
12: V zadnjih letih se markacistom pridružuje vse več markacist, med njimi so tudi Korošice, še doda Kotnik. V planinah je lepo, tudi živini. V naslednjem prispevku pa o tem, da največja mlekarna v slovenski lasti, mlekarna Celeja iz Arje vasi, letos načrtuje naložbe v višini 2,6 milijona evrov. Več Mateja Kotnik.
16: Mlekarna Celeja bo posodobila tako proizvodne kot poslovne procese. Direktor Vinko But.
17: V tem razvojnem ciklu bi izpostavil tri pomembne investicije. In sicer je to digitalna preobrazba z uvedbo nove programske podpore za proizvodnjo in nove programske podpore za poslovne procese. Druga večja zadeva je prenova oddelka fermentacije, kjer nastajajo vsi naši jogurti. Tretja večja zadeva je pa prenova parnih kotlov, kjer pač imamo namen zamenjati obstoječe parne kotle in tudi kar se tiče energetske prenove, to pomeni prihranek na porabi energije.
16: Naložbe bo sofinancirala tudi država.
17: Ja, tokrat nam je uspelo pridobiti 40% upravičenih stroškov.
16: Kaj pa časovnica naložb?
17: Ja, ta razvojni cikel bo trajal do konca leta 2028.
16: V mlekarni Celeja so prepričani, da je njihova usmeritev prava, kar dokazujejo tudi letošnji rezultati na mednarodnem ocenjevanju mlečnih izdelkov Agra. Na njej je mlekarna Celeja osvojila kar 13 medalj, med njimi dve veliki zlati. Za dober izdelek pa je pomembna dobra vhodna sorovina.
17: Iz koroškega terena k nam v mlekarno Celeja prihaja pomembna količina mleka, podobno tako kot količinsko podobno kot ostale velike zadruge, tako da pri vsaki predelovalni industriji je pomembna sorovina, pomembno je, da je relativno blizu in da je ta odnos stabilen in trajen.
12: Za konec pa še nekaj o filmu. Med 6. in 8. avgustom bo Atri dvorca Rotenturm znova prizorišče mednarodnega festivala kratkega filma Šoc, ki že 11. leto zapored bogati kulturno ponudbo Slovengradca. Več Uroš Kotnik.
18: Festival Šoc v mesto vsako leto privabi filmske ustvarjalce in obiskovalce iz Slovenije ter tujine. S tem se krepi tudi prepoznavnost občine kot pomembnega kulturnega središča, je prepričana podžupanja Slovengradca Martina Šisernik.
14: Zdaj že vseh teh letih nas preseneča ekipa in tudi letošnji program se obeta, da bo ponovno eno zanimivo in pestro filmsko dogajanje, tako kot vse doslej tudi tokrat lahko samo v preseških povemo, pohvalimo aktivnosti ekipe in seveda smo v pričakovanju spet enega dobrega filmskega festivala in zopet se bomo povezali občani z filmsko industrijo, a ne, če tako lahko rečem, uživali in to je res ena velika pridobitev tako za kulturo mesta kot tudi za turizem, pa pravzaprav ne samo za mesta, tudi za celotno regijo.
18: Šoc poleg bogatega filmskega programa prispeva tudi k razvoju kulturnega življenja v občini. Potem Darko Zagmajster, vodja oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve.
19: Gre za festival, ki je res nekaj posebnega, zaradi atmosfere, ki vlada na tej prireditvi. Ne? Že ko se začnemo zbirati po letnem večeru, ob prasvetljavi kakšnih svečk ali bakla, česa podobnega, je to nekaj posebnega. In potem ekipa vedno znova poskrbi za kakšno presenečenje, ne? Ali so to kakšni picopeki, ali to kaj druga. Ne? Skratka, že vzdušje pred samim pričetkom je res tako pozitivno, kot ga redko kje doživiš. No, potem pa seveda sami filmi, ne, ki so, jasno, če se jih iz, ne vem, 1500, 1700 filmov izbere 25, to pomeni, da se je res brala tista smetana na torti, ne, in gre res za filme, v katerih lahko živaš, ki pokrijejo širok spekter tem, kljub morda neki usmerjeni tematiki na vsakem festivalu, ampak res, no, udeležba na, oziroma biti prisoten na takšnem festivalu, se za moj okus uvršča med največje užitke, ki jih na tem področju lahko sploh doživim.
18: Festival bo potekal 6. do 8. augusta v atriju dvorca Rotenturm, zaključil pa se bo s podelitvijo nagrad najboljšim filmom letošnje izvedbe.
12: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. Ponovno smo se znašli v vročinskem valu. V prihodnjih dneh zato ne pozabite na dovolj tekočine, senco in skrb za svoje zdravje. Želim vam prijetno četrtkovo popovdne.
20: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Trenutno po Koroški okoli 32 stopinj, večinoma jasno bo. Tudi jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. Temperature čez dan od 33 do 38 stopinj. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. Soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
20: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi, pa srečno in varno na poti.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Rusikis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Dobra vrata odpirajo dom. Odlična. Pa tudi miren spanec.

0: Slovenjgradec. Ta teden v kinu, v petek ob 20. akcijski zgodovinski film Odiseja, v nedeljo ob 18. animirani film Ostržek, resnična zgodba in ob 20. domišljijska pustolovščina Spider-Man, nov dan. Vabljeni.
1: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: V ritmu Koroške ste, ura je 15, nadaljujejo pa naše druženje Bon Jovi, Living on a Prayer.
1: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ministrica za demografijo in socialne zadeve Mateja Ribič napoveduje strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči. Trdno zagovarja, da zdrav in delovno sposoben človek potrebuje delo in ne socialne pomoči, ter napoveduje, da bi se prejemanje pomoči vezalo na opravljanje družbeno koristnega dela. Obregnila se je tudi ob 180 milijonov evrov primankljaja na ministrstvu, ki naj bi nastal predvsem zaradi neupoštevanja dviga plač. Pri tem, kot je dejala, ne želi ugibati, ali je šlo za malomarnost ali zavestne odločitve. Ogromen gozdni požar 15 km izven francoskega mesta Bordeaux se tudi to noč ni razširil. Kljub vročinskemu valu so za danes napovedane tudi nekoliko nižje temperature in nekaj malega padavin. Po 240 uničenih domovih in 220 tisoč evakuiranim prebivalcem se jih je 60 tisoč lahko že vrnilo domov, a med njimi ne bo dveh ljudi. Oblasti so ju prijele zaradi suma podtikanja požara. Te dni bo šlo po tirih še počasneje. Kot je že običajno, so slovenske železnice zaradi visokih temperatur uvedle omejitve hitrosti za vlake. Počasneje bodo vozili na posebej izpostavljenih relacijah, vključno s celotno gorenjsko progo, linijo Zidani most Ljubljana ter Ljubljana Metlika. Kot so pojasnili, je težava v tirih, ki se v visoki vročini neposredno na soncu raztezajo in povečajo možnost za težave.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Po Koroški okoli 32 stopinj, večinoma jasno bo, tudi jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. Temperature čez dan od 33 do 38 stopinj. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 727 727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Pa srečno pot!

30. Julij, pred zadnji dan v mesecu, ko se je leta 1958 rodila Kate Bush, britanska pevka, tekstopiska, pianistka in ena najbolj izvirnih glasbenic v zgodovini popularne glasbe. V svet glasbe je vstopila pri 19, ko je z uspešnico Wuthering Heights osvojila vrh britanske lestvice. Postala je prva ženska izvajalka v zgodovini, ki je z lastno avtorsko skladbo dosegla prvo mesto na britanski glasbeni lestvici. Kate Bush slavi po svojem edinstvenem glasu, poetičnih besedilih in drznih glasbenih eksperimentih. Zato velja za umetnico, ki je navdihnila številne svetovne zvezdnice. No, zanimivo je, da se je njena uspešnica Running Up That Hill skoraj 40 letja po izidu ponovno povzpela na vrh svetovnih lestvic, potem, ko je bila uporabljena v priljubljeni seriji Stranger Things. Pa osvežimo, za katero skladbo gre. In še pogled na uro, 15 je čez 15.

0: Prijeten kotiček Senco. O, Senco. Kozarec hladne limonade. In tvoji najljubši hiti. Koroški, Koroški radio.
1: Pisek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo. Misli se obrnejo,

Tako nežno smo prispeli do 15:27 je čez. Tone Kajzer, minister za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije, je bil gost oddaje v Žarišču. Ponovitev oddaje najdete na spletni strani Koroškega radija. Nekaj utrinkov pa slišite v nadaljevanju. Zatem v našo družbo prihaja Kris Srija.

0: Smucco Rosca.
1: Fase, gusta di Creo.
2: Zobovo so deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
5: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
6: Koroški radio.
7: V Novi Jani, ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
9: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem.
10: Prvi vikend v znamenju K24 Ultra Trail tekmovanja.
11: Od petka 7. augusta K24 Ultra Trail z večernim koncertom skupin Orlek in One Plan.
10: Sobota 8. august, dnevno dogajanje s Košta Trail in večerni rock'n'roll koncert s Farty Animals ter italijanskim riffraff AC/DC Tribute Bandom.
12: Zadeli ste v Črno.
13: Razpis. Iščete novo karierno priložnost? Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samo iniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na info@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
14: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
15: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
16: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
17: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
18: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
19: Želim vam prijetno četrtkovo popoldne, Katja Gole. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je napovedal, da bo slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem vzpostavil reden dialog. Ali namerava obljube uresničiti, je preverila Mateja Kotnik.
20: Ja, seveda, zagotovo. Poglejte, jaz sem en mojih prvih stikov, seveda po telefonu najprej, bil z avstrijsko zunanje ministrico in seveda v tem kontekstu sem se pogovarjal in se še pogovarjam s predstavniki slovenske manjšine. Pred kratkim sta bila na obisku v Ljubljani brata Smrtnik, zdaj se bom v kratkem dobil tudi s gospodom Sadovnikom. Jaz mislim, da je ta dialog zelo potreben, da ga odkemo v bistvu v te naše dvostranske pogovore, tudi na najvišji politični ravni.
21: Minister je po izobrazbi geodet, kar mu je menda v pomoč tudi pri diplomaciji.
20: Geodezija me je marsikaj naučila. Geodezija je pač naravoslovna stroka in tam je zelo eksaktno, tam gravitacija deluje in te nauči razmišljati praktično. Jaz mislim, da je tudi v politiki potrebno razmišljati praktično na način, da je potrebno ustvarjati rezultate.
21: Minister za zunanje in evropske zadeve se namerava ukvarjati tudi z regionalnimi temami.
20: ministrstvo za zunanje zadeve, bo marsikdo rekel, sej, kaj pa ima minister za zunanje zadeve zdaj za temi regionalnimi oziroma lokalnimi temami, še kako. Iz tega, kar sem prej povedal, a ne, pa prej sem mogoče nakazal, da si bom prizadeval, seveda ne, da bi zanemarjal druge dele Slovenije, da se Koroška, naša Koroška, na nek način še bolj postavi v ospredje. Ne bom izdal skrivnosti, če povem, da si prizadevam, da bomo letos organizirali ekskurzijo, izlet za tuje veleposlanike in veleposlanice, kjer bo dejansko Koroška v ospredju, in jaz verjamem, da se bomo zelo kmalo v jeseni tudi videli in slišali.
21: Tone Kajzer želi tuje diplomate pripeljati v svoj rodni kraj.
20: Rojen sem bil seveda v Slovengradcu, ker je bila takrat bolnica tako kot je danes, ampak potem sem pa odraščal, bom rekel, v Mežici, ker sem obiskoval osnovno šolo. Po končani v osnovni šoli, takrat so bili časi, ko so starši načrtovali življenje svojih otrok, je moj zdaj že pokojni oče se odločil, da moram jaz iti v druge kraje, in to je na Štajersko, v Maribor, na srednjo geodetsko in gradbeno šolo. Tako da praktično od 14. leta nisem potem več stalno živel na Koroškem, ampak sem se stalno vračal, in tako kot se lastovke vračajo, se jaz zdaj tudi vračam na Koroško, ampak zdaj, odkar sem v službi v Sloveniji, se bom vračal še bolj pogosto.
19: Več pa v ponovitvi oddaje v Žarišču danes nekaj po 17. uri. Vabljeni k poslušanju.
1: Večinoma jasno je in bo, tudi jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta, temperature čez dan od 33 do 38 stopinj. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. Soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 27 727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, zato le še srečno pot.

The Road to Hell in Chris Rea. Chris nikoli ni maral slave. Večkrat je dejal, da se nikoli ni imel za rok zvezdnika, ampak preprosto za glasbenika, ki rad ustvarja blues. Zaradi tega je kasneje tudi opustil bolj komercialni pop in se vrnil v glasbi, ki jo je imel najraje. In ko zaradi bolezni ni mogel nastopati, je veliko slikal. Naslovnice nekaterih njegovih albumov, ste vedeli, vsebujejo njegova umetniška dela. Mi pa gremo proti 16.20. še manjka pripravljeni faraoni, mi ljudje smo kot morje.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez in David Guetta. V četrtkovem popoldnevu na valovih Koroškega radija ste dobrodošli, 9 pa jih še manjka do četrte popoldanske.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
4: 041-442-162. V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22...

0: postane manj.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
5: Vod Celje obvešča udeležence v prometu, da bo v soboto 1. avgusta od 7. ure zjutraj do nedelje 2. avgusta do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne, Slovengradec, Otiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne, Poljana, Mežica, Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Elektrocelje DD nadzorništvo Slovengradec poroča, da bo jutri 31. julija prekinjena dobava električne energije na področju postaj Raduše, nizkonapetostni izvod gasilski dom med 7.15 in 12. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Fanúšky rádio. Novice.
1: Dober dan, želim, Blaž Benedičič. Policisti so obravnavali dve novi hudi prometni nesreči z električnim kolesom in skirojem. V sredo dopoldne so posredovali v Kočevju, kjer je voznik padel z električnega kolesa in se hudo poškodoval, zato je njegovo življenje v nevarnosti. V noči na danes pa so ljubljanski policisti odhiteli na Zaloško cesto, kjer sta zaradi vožnje v nasprotno smer trčila dva električna skiroja s potnikom. Povzročitelja obeh nesreč se zdravita v ljubljanskem kliničnem centru. Število smrtnih žrtev torkovega potresa na jugu Japonske pa je naraslo na 30. Potres z magnitudo 7,1 je prizadel širše območje mesta Kumamoto na otoku Kjušu, kjer v ruševinah še vedno iščejo morebitne ujete. Reševanje močno otežuje ta vročina ter obsežen izpad električne energije in vodovoda. V slabih sanitarnih pogojih in pri 39 stopinjah v zasilnih šotorih ostaja 9000 ljudi. Hrvaške oblasti pa na vrhuncu sezone izvajajo poostren nadzor nad rekreativno plovbo. Poleg gneče pred marinami in pristanišči so največja težava vozniki gliserjev in vodnih skuterjev, ki se pogosto pri velikih hitrostih vozijo preblizu obale in kopalcem. Med njimi je bil pred kratkim tudi Slovenec, ki se je branil, češ da ga je zaneslo, ter da je vozil ob skalah, ne ob plaži. Na koncu je sicer priznal napako in plačal eno od glob, ki so od začetka sezone do danes v hrvaško blagajno prispevale že skoraj 80.000 evrov.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Ob 16. po Koroški okoli 33 stopinj, večinoma jasno bo, tudi jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. Temperature čez dan od 33 do 38 stopinj. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno in varno na poti! Ura do 17. je pred nami toplo poletno popoldne na valovih Koroškega radija, ko se med drugim podamo v glasbeno zgodovino. Ne pozabimo pa tudi, da je z današnjim dnem za celotno Slovenijo razglašena velika požarna ogroženost.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

Ankrok, pomisliš kdaj name in 15 je čez 16. Na današnji dan pa se je leta 1941 rodil Paul Anka, kanadski pevec, tekstopisec in igralec, ki velja za enega največjih mojstrov pop glasbe 20. stoletja. Zaslovel je že kot najstnik, ko je komaj pri 16 letih napisal in posnel uspešnico Diana. Evo. Jo poznamo, ne? Eno najbolje prodajenih pesmi svojega časa, v desetletjih, ki so sledila, pa je ustvaril številne hite, med njimi Put Your Head on My Shoulder in Puppy Love, še večji pečat pa je pustil kot izjemen avtor pesmi. Paul Anka danes velja za eno zadnjih živečih legend zlate dobe pop glasbe. In proti pol peti nas bo pospremil skladbo s svojim velikim hitom pravzaprav Put Your Head on My Shoulder.

Polenka se je torej rodil na današnji dan leta 1941 in kot rečeno je zelo velik pečat pustil tudi kot izjemen avtor skladb. In prav Polenka je napisal angleško besedilo za legendarno skladbo My Way, ki jo je nepozabno izvedel Frank Sinatra in je postala ena najbolj prepoznavnih pesmi vseh časov. Bil pa je tudi avtor uspešnice She's a Lady, ki jo je v svet ponesel Tom Jones. Z nami Frank Sinatra z My Way in 18 jih je če 16. Dobrodošli v Ritmu Koroške.

0: Prijeten kotiček Senco. O, Senco, kozarec hladne limonade. In tvoji najljubši hiti. Koroški, Koroški, radio.
1: Vse

Roy Orbison, Only the Lonely. Dobra minuta še manjka do pol pete. Bike Park Poseka pa je postal ena največjih turističnih uspešnic na Ravnah na Koroškem. Rekorden obisk, državno prvenstvo in nove investicije potrjujejo, da se je vložek obrestoval. Več pa izveste čez minutko, slabo minuto, zatem se nam pridruži Ela Langley.

0: Velocity. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Prijetno popoldne želim, Katja Gole. Bike park Poseka ostaja ena najuspešnejših turističnih zgodb na Ravnah na Koroškem. Investicija, v katero so v preteklih letih veliko vložili, se danes obrestuje z vse večjim številom domačih in tujih obiskovalcev. Dodatno potrditev kakovosti je park letos dobil še z organizacijo državnega prvenstva v gorskem kolesarstvu, ki je privabilo rekordno število tekmovalcev in obiskovalcev. Kot pravi direktor ZKŠTM Ravne Dejan Pandel, na Ravnah veliko vlagajo v posodabljanje športne infrastrukture.
9: Kar se kaže tudi, da imamo na Ravnah izjemno dobro dejavne športne klube, ter tudi zasedenost naših objektov je izjemno visoka, na kar smo izjemno ponosni.
8: Na območju športnega parka trenutno poteka več investicij.
9: Tako posodabljanje tekaške steze, se pravi, se pripravlja nov tartan. Dela se tudi na osvetlitvah našega mestnega stadiona. Potem gradimo novo stezo za balinanje. Prav zdaj poteka tudi asfaltiranje pred športnim cementom Ravne.
8: V ZKŠTM Ravne ocenjujejo, da bo Bike Park Poseka tudi v prihodnje eden ključnih razlogov za obisk železarskega mesta. Ob dobrem obisku in odmevnih športnih dogodkih pričakujejo uspešen zaključek poletne turistične sezone ter nadaljno rast prepoznavnosti destinacije.
10: Poletje je čas druženja na smehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
11: V Dankuchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
10: Dankuchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
12: Večinoma jasno bo, tudi jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta, temperature čez dan 33 do 38 stopinj. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. Soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
13: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
14: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
12: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 727 727, trenutno pa nimamo novih informacij o posebnostih na cestah, pa srečno pot.

OMD, Sailing on the Seven Seas in 20 še manjka do 17. Pripravljena pa skladba Walking on Sunshine, ki jo nekateri označujejo kot najbolj pozitivno pesem vseh časov, ima pa zanimivo ozadje. Napisal jo je kitarist zasedbe Katrina and the Waves, Kimberly Rowe, ki je dejal, da je nastala zgolj kot zabavna in optimistična skladba, brez posebnega globjega sporočila, no skladba preostalim članom skupine sprva ni bila všeč, pevka Katrina je menila, da pesem ne predstavlja njihovega značaja, nekateri člani pa so jo označili celo za nadležno. In kaj je sledilo? Prav ta pesem je postala njihova največja uspešnica in ena najbolj predvajanih skladb po oglasih, filmih in televizijskih oddajah in avtorske pravice so skupini prinesle milijonske prihodke.

Takole je torej slišati, po mnenju nekaterih, najbolj pozitivna pesem vseh časov. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. No, za mene je naslednja še bolj pozitivna, morda tudi zato, ker jo izvajajo odlični koroški glasbeniki, Faušdur in priredba skladbe Somebody to Love. 15. do 17.

0: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
1: Elektrocelje DD nadzorništvo Slovengradec poroča, da bo jutri 31. julija prekinjena dobava električne energije na področju postaj Raduše, nizkonapetostni izvod gasilski dom med 7.15 in 12. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265. Koroški radio. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sredi razglašene velike požarne ogroženosti so gasilci že gasili dva požara v naravi. V sredo sta zagorela v okolici Celja, prvi okrog pol pete pri Marija reki, dve uri in pol kasneje pa še na Ložnici pri Žalcu. Policisti sumijo, da sta bila v obeh primerih požara podtaknjena, za kar so zagrožena 3 leta zapora. Po vsej državi sicer od danes velja velika požarna ogroženost narave, na Primorskem pa zelo velika. Predano je vsakršno kurjenje zunaj ali uporaba naprav, ki bi lahko zanetile požar. V poletni suši je pri večini rek opaziti znatno manjše vodotoke. To lahko potrdijo tudi upravljalci hidroelektrarn na Dravi, Soči in Spodnji Savi, ki so v tem mesecu proizvedli skoraj 40% manj električne energije kot julija lani. Gledano na 5-letno povprečje pa je bila proizvodnja za več kot polovico manjša. Izrazito manjšo vodnatost, ki se še zmanjšuje, imajo po podatkih Arsa te dni tudi Mura, Drava, Krka in Kolpa. Po drugem največjem Jezusu še druga največja Marija. Poljski milijarder je v vasi Konotopje dal postaviti megalomanski kip device Marije, ki je s 55 metri drug najvišji marijanski kip na svetu. Struktura iz jekla in betona ga je stala okrog 22 milijonov evrov in že privablja številne romarje. Nekateri sicer menijo, da bi bil denar bolje vložen v bolnišnice ali sirotišnice. Poljska je že danes polna tovrstnih mega spomenikov, med njimi je tudi Jezus Kristus kralj Vesolja, ki je z 52 metri višji od znamenitega cesarja v Rio de Janeiro.
2: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
3: Zvečer in ponoči bo jasno in tudi jutri bo pretežno jasno. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta, temperature čez dan od 33 do 38 stopinj. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
3: Nimamo informacij o posebnostih na cestah, pa varno v četrtkov večer in noč vam želimo z valov Koroškega radija.

0: Prvá ponovita oddaje. U žarišču.
1: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v oddaji V žarišču. Tokrat je naš gost, minister za zunanje in evropske zadeve, Tone Kajzer.
2: Ja, en lep dober dan želim in najlepša hvala za to priložnost, da se lahko pogovarjamo. Midva sva se že pogovarjala še pred izvolitvijo te vlade in takrat sem rekel, da z veseljem pridem na Koroško. Res je, sem z Koroške in to tudi vedno poudarim, ne skrivam. Rojen sem bil seveda v Slovenj Gradcu, ker je bila takrat bolnica tako kot je danes, ampak potem sem pa odraščal, bom rekel, v Mežici, ker sem obiskoval osnovno šolo. Po končanju v osnovni šoli, takrat so bili časi, ko so starši načrtovali življenje svojih otrok, je moj zdaj že pokojni oče se odločil, da moram jaz iti v druge kraje in to je na Štajersko, v Maribor, na srednjo geodetsko in gradbeno šolo. Tako da praktično od 14. leta nisem potem več stalno živel na Koroškem, ampak sem se stalno vračal in tako kot se lastovke vračajo, se jaz zdaj tudi vračam na Koroško, ampak zdaj, odkar sem v službi v Sloveniji, se bom vračal še bolj pogosto.
1: No, tega smo zelo veseli, sicer pa začniva pogovor na področju, ki pravzaprav ne sodi v vaš resor. Amo namerava vlada, kamor seveda tudi spadate, kmalo posvetiti precejšno pozornost. Govoriva o decentralizaciji Slovenije. Slovenija ima v ustavi že dolgo zapisane pokrajine, a za nje, pravzaprav za njihovo ustanovitev, ni bilo doslej političnega soglasja. Menite, da bi lahko pokrajine dobili v tem mandatu ter ali si Koroška zasluži imeti svojo pokrajino?
2: Ja, zelo dobro vprašanje. Jaz pač izhajam iz, bomo rekli, pristopa od spodaj navzgor. Nisem pristaš tega, da se na neki, bomo rekli, politični ali pa birokratski ravni določajo strukture. Jaz vedno rečem tudi zdaj v zunanjem ministrstvu, ko skušamo našo notranjo strukturo prilagoditi, se vprašajmo, kakšen je naš cilj. In seveda potem, ko se dogovorimo, kakšen je naš cilj, in naš cilj v tem primeru tega vprašanja, ki mi ga postavljate, je seveda, da bo Slovenija delovala še bolj učinkovito, da bo v bistvu poprečen človek lažje prišel do storitev, do, bomo rekli, tega, kar pač državni ustroj nudi, potem je seveda logično, da se ta decentralizacija zgodi na način, da bodo pokrajine, če se že pogovarjamo o pokrajinah, delovale učinkovito in da bodo sinergije, da ne bomo, bomo rekli, delovali v kontekstu nekega silosnega zapiranja, ampak sodelovanja. Jaz si to seveda želim, prav ste povedali, to ni moje neposredno delovno področje, čeprav je. In mi se zdaj v tej vladi zelo trudimo in to tudi delamo v praksi, da so horizontalne teme, tako imenovane, ki so povezane vzdolž vseh področji, vse skozi nam v vidu. Zapravi, da ne delam jaz zdaj, po domače povedano, samo neke zunanje politike, ampak da gledam skozi to delovanje, seveda v osnovi delujem za to, da je Slovenija varna, da prosperira, ampak gledam pa tudi teme, ki so povezane recimo z razvojem kmetijstva, infrastrukture, energetske varnosti, pa seveda danes sem obiskal tudi par koroških podjetij, da delujem v tujini v kontekstu zagovarjanja in promoviranja slovenskih gospodarskih interesov, ker mi se moramo zavedati, da večino našega družbenega bruto produkta ustvarimo vendarle z izvozom. Zato je to zelo pomembno. Mogoče sem zdaj bil predolg, ampak odgovor na vaše vprašanje seveda zelo podpiram in jaz mislim, da bo ta vlada naredila, upajmo, da bo potem na koncu tudi širše politično soglasje, da ne bi nekaj, kar se zdaj postavljamo, se potem zopet podiralo, narejeno na način, da bo celotna Slovenija, bomo rekli, pridobila na tem.

0: Nadaljujemo pogovor z ministrom za zunanje in evropske zadeve Tonetom Kajzerjem. Ob nastopu funkcije ste napovedali, da boste obiskali tudi slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem, kar ste tudi storili. Nameravate z njo vzpostaviti reden in bolj dolgoročen dialog?
1: Ja, seveda, zagotovo. Poglejte, jaz sem en mojih prvih stikov, seveda po telefonu najprej, bil z avstrijsko zunanjo ministrico in seveda v tem kontekstu sem se pogovarjal in se še pogovarjam s predstavniki slovenske manjšine. Pred kratkim sta bila na obisku v Ljubljani brata Smrtnik, zdaj se bom kratkem dobil tudi z gospodom Sadovnikom. Jaz mislim, da je ta dialog zelo potreben, da ga odkemo v bistvu v te naše dvostranske pogovore tudi na najvišji politični ravni. Jaz si bom prizadeval seveda, da to ni v kontekstu gledanja naših razlik, pa bomo rekli različnih interesov, ampak da ta manjšina dejansko doprinese k temu, da je sodelovanje, da so odnosi med Slovenijo in Republiko Avstrijo lahko za zgled tudi vsem ostalim.
0: Zakaj so tako zelo pomembni ti medsosedski odnosi, ne le z našo severno sosedo?
1: Ja, poglejte, star slovenski pregovor, kako pravi, ne, dober sosed od tehta, bomo rekli, nekega daljnega sorodnika, ne, ker se sosedi sobivamo. Res, da je v preteklosti, če govorimo zdaj konkretno o Koroški, po prvi svetovni vojni seveda ta Saint-Germainska meja ostro zarezala v slovensko narodno telo, če se temu lahko tako reče, in da so se ustvarile razlike zaradi tega, ker če potem pogledamo po drugi svetovni vojni, je pač Slovenija postala neprostovoljno, ampak vendarle del takratne tako imenovane SFRJ Jugoslavije, ki je imela drugačno družbeno ureditev in te stvari so nas potem seveda delile s Slovenci, ki so ostali na drugi strani meje, ampak hvala Bogu oziroma tudi zahvaljujoč naši odločitvi pred 35 leti, da želimo imeti demokracijo, ekonomsko svobodo, skratka, da se pridružimo svobodnim narodom Evrope, od takrat naprej razvijamo to sodelovanje s sosedi na način, da v bistvu dvigujemo naš skupni, ker smo zdaj pač del skupne družine, zdaj nas je 27, a ne? Ampak vendarle prvi koncentrični krog za Slovenijo so naše sosede, pa seveda to, kar sem že povedal, Zvezna republika Nemčija, Francija, kot dve najmočnejše države znotraj Evropske unije, ampak še enkrat poudarjam, jaz sem prepričan, pa če pogledamo skozi številke, da je v bistvu največji delež tega medsebojnega sodelovanja na gospodarskem področju predstavljajo vendarle sosedne države in tukaj imamo še veliko možnosti, da to še poglobimo. Yo, blood, check it out, boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate, gang, while I check it out?

0: crazy about you, baby.
1: O Jaristo. Sproščeno popoldne. U ritmu Koroške.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabava za deco.
4: In počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci. Za res drugačne počitnice.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
5: Koroški radio.
6: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: A bejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
12: Relax Turizem.
11: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
13: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
14: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
15: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Še zadnjič danes vas pozdravljam, Katja Gole. Od danes na območju celotne Slovenije velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Zaradi visokih temperatur, suše in vetra pristojni opozarjajo, da lahko že najmanjša nepazljivost povzroči požar z resnimi posledicami. Kaj to pomeni za prebivalce in kako ravnati odgovorno, pojasnjuje generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
17: Se izogibamo kakršnega koli ognja, recimo na tam, kjer je razglašena velika požarna ogroženost, to je primer na Koroškem, na odprtem pomeni, da ne kurimo, ne hodimo s cigareti, ne izvajamo požiganja določenih površin ali pa ostanka kmetijskih pridelkov, ne izvajamo piknikov, ne izvajamo ostalih aktivnosti, ki imajo uporabo odprtega ognja, saj že ta majhen dotik glede na veliko količino suhe snovi z odprtim ognjem dejansko lahko povzroči začetek požara. Pa vseeno bi malo še apelirali tudi na sicer ukrepe, ki niso predvideni v veliki požarni ogroženosti, ampak zelo veliki, da ne parkirajo vozil, tehnike in izvajajo recimo z težko gradbeno mehanizacijo del, ki lahko povzroči iskre na območju, kjer imamo recimo seno, kjer imamo suho travo oziroma druge take predele, kjer lahko že sam prehod toplote iz stroja na vegetacijo, ki je zelo suha, povzroči, da se leta užge in potem širi.
16: Behin še opozori, da če v naravi opazite dim ali požar, o tem nemudoma obvestite regijski center za obveščanje na številko 112. Hitro ukrepanje je namreč pogosto odločilno, da se požar ne razširi in povzroči še večje škode.
1: V žarišču.

0: Slovenija je majhna država, vendar na njo močno vplivajo svetovne geopolitične razmere. Kako pa novi slovenski zunanji minister Tone Kajzer ocenjuje trenutno mednarodno dogajanje? Kateri so po njegovem mnenju največji izzivi za slovensko zunanjo politiko v prihodnjih mesecih?
1: Ja, to je zelo kompleksno vprašanje, jaz mislim, da bi lahko govorila ure in ure, ampak povsem na kratko, ne, ustvarja se vtis, da je mogoče trenutna situacija samo začasna. Se pravi, da je te geopolitične napetosti, bomo rekli, najprej seveda ta agresivna vojna, ki jo Rusija izvaja nad Ukrajino in sedaj gre že v peto leto, pa situacija na Bližnjem vzhodu, poznamo situacijo v Hormuški užini z Iranom, napetosti na južnokorejskem polotoku in tako naprej, da je to samo stvar nekega prehodnega značaja in da se bodo potem pa stvari same po sebi uredile. Ne bodo se, jaz to vse skozi poudarjam, da mi lahko si predstavljamo nek harmoničen svet, a ne, ki bo živel v miru in sodelovanju, ampak realnost je pa vedno tista v mednarodnih odnosih, ki pokaže, da edina stalnica, ki jo lahko imamo oziroma je v realnem svetu, so interesi držav in le ti se spreminjajo. Ne? Zavezništva se spreminjajo, prijateljstva se spreminjajo, ampak interesi pa ostajajo. In ti interesi so zdaj postavljeni na tak način, da v bistvu lomijo razmerje ravnovesja moči, ki je bilo vzpostavljeno po drugi svetovni vojni. In tega se moramo tudi v Sloveniji zavedati. Tako da kompleksna geopolitična situacija nas v bistvu, ne bom rekel sili, ampak narekuje, ker mi smo zato, da varujemo, da zagotavljamo varnost Slovenije in prosperiteto, da krepimo vse tiste vzvode, naše lastne odpornosti in tukaj se potem pojavi seveda tudi vprašanje, zakaj je Slovenija članica NATO, zakaj je članica Evropske unije, zaradi tega, ker je to naš prvi varnostni in v bistvu krok, v katerem mi uresničujemo svoje vitalne interese in le ti so vrednostno povezani znotraj te zahodne hemisfere. Tako da odgovor na vaše vprašanje je kompleksen, ampak po drugi strani pa seveda tudi lahko rečemo, da Slovenija sedaj ve, kam sodi. Mi smo del Zahodne Evrope, mi smo del Zahodnega sveta, ki temelji na demokraciji, ekonomski svobodi in znotraj tega kroga moramo najprej sami poskrbeti, da bomo sami zagotovili našo konkurenčnost, da bomo po domače povedano znali poskrbeti sami zase in da bomo potem tudi verodostojna partnerka in zaveznica znotraj Evropske unije in znotraj zavezništva NATO.

0: V oddaji V žarišču še vedno gostimo ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja. Nobenega dvoma ni, da svetovno politiko krojijo najmočnejše sile. Kako pomemben je dialog oziroma nedialog med njima? Ravno ko snemava ta pogovor, v Manili sedita skupaj ameriški državni sekretar Rubio in ruski zunanji minister Lavrov. Kaj si lahko obetamo recimo od teh srečanj?
1: Ja, gledajte, v mednarodnih odnosih in v diplomaciji je seveda izjemno pomembno, da imamo komunikacijo. Ne? Ljudje bi si predstavljali seveda, da se z nekom, katerega mnenje ne deliš, pač enostavno ne pogovarjaš in samo glasno zahtevaš, da spremeni svoje stališča. Videli smo, predvsem v času prejšnjega, bomo rekli, vodenja zunanje politike, da se takšna, bomo rekli, glasna diplomacija ne obnese, ne? In zdaj, če me sprašujete konkretno za to srečanje, jaz mislim, da na koncu koncev je seveda dobro, da se pogovarjamo. Zaradi tega, ker če govorimo o Ukrajini, ne, ker to je pač tema, da se čim prej doseže mir. Mir, ki bi bil seveda idealno pravičen, se pravi, da bi agresorska država se umaknila nazaj na mednarodno priznane meje. To je naša želja in imperativ, ampak realnost pa je taka, kakršna je. Ne. In to mislim, da... Težko seveda ugibam, nimam kristalne krogle, jaz si želim, da bi bilo v čim krajšem možnem času mogoče doseči primerje. Na način, oziroma, da bo za ukrajinsko stran, ki je v tem primeru žrtev, seveda to sprejemljivo. Ni sprejemljivo, da se ustvarja nek pritisk na državo, ki je pod agresijo, zato tudi Slovenija in ostale evropske države pomagamo Ukrajini. Bodimo, bomo rekli, zmerni realisti in pričakujemo, da bo recimo iz tega pogovora lahko tudi sledilo neko bolj, bomo rekli, trdno zagotovilo, da vendarle grejo stvari v smeri miru in ne v smeri eskalacije.
0: Spregovoril je tudi o tem, kako potekajo diplomatski pogovori in kaj se dogaja v njihovem ozadju.
1: Glejte, diplomacija je, bomo rekli, umetnost možnega, ne? In za manjšo državo, kot je Slovenija, ki nima, citiram tukaj vedno profesor dr. Petriča, ne, letalo nosilk in neke fizične sile, s katero bi lahko v praksi udejanjila svoje interese, pa mi se zavedamo, da sedaj nobena država ni v tej vlogi in zato si prizadevamo, da bi seveda se ta dialog krepil in to je naloga diplomacije. Diplomacija ne pomeni samo formalne pogovore. Diplomacija pomeni veliko neformalnih stikov. Slišalo se bo mogoče tako malo čudno, da se diplomacija konec koncev dela tudi skozi športno udejstvovanje, skozi stike, ki jih imaš kot diplomat na različnih področjih. In seveda dober diplomat bo vedno v ospredje postavljal interese svoje lastne države in zato si prizadevamo. Tako da diplomacija, zdaj, ko me sprašujejo ljudje, kaj pomeni zate, ker si pač bil v začetku geodet, ne? To sem prej povedal, pa kasneje si potem študiral ekonomijo in mednarodne odnose, jaz vedno pravim, da mi tudi geodizija pomaga.
0: Na kakšen način, gospod minister, razložite?
1: Ja, geodizija je, mislim, da je bilo nekje rečeno, da ta aktualna vlada je vlada ministrov, kjer nihče nima naravoslovne izobrazbe. Jaz mislim, da mogoče nisem jaz edini, ampak zase vem, da jo imam in da ta geodizija me je marsikaj naučila. Geodizija je pač naravoslovna stroka in tam je zelo eksaktno, tam gravitacija deluje in te nauči razmišljati praktično. Jaz mislim, da je tudi v politiki potrebno razmišljati praktično na način, da je potrebno ustvarjati rezultate in to je moj imperativ v vseh pogovorih, ki jih imam zdaj, tako na področju gospodarske diplomacije kot drugih področjih, da se dogovorimo, kje imamo skupni interes, naredimo akcijski načrt in potem sledimo temu akcijskemu načrtu, tako kot nek strateški dialog. In zdaj si prizadevam, ker se ravno pogovarjamo in je bila omenjena tudi, so bile omenjene Združene države Amerike preko tega omembe srečanja, da se bomo, upam, da že zelo kmalo lahko usedli in nadaljevali strateški dialog z našo najpomembnejšo, bomo rekli, transatlantsko partnerko in seveda tudi drugimi državami, pač sosednjimi in tako naprej. Tako da v kratkem se bodo realizirali ti sestanki, ampak, kot sem rekel, ne sestanki srečanja zaradi srečanja, ampak zaradi tega, da pridemo do nekih konkretnih dogovorov in da jih potem tudi v praksi realiziramo, da jih tudi ljudje ne nazadnje vidijo, a ne?

0: V zaključku oddaje v Žarišču smo ministra za zonanje in evropske zadeve Toneta Kanzerja vprašali, ali kljub številnim vojnam, krizam in napetostim, ki pretresajo svet, ostaja optimist.
1: Jaz bi rekel zmeren realist. Veliko berem tudi, bomo rekli, zgodovinskih nekih gradiv. Ravno kar berem, če smem povedati, spomine nekdanje nemške kanclerke Angele Merkel, a ne, več kot 700 strani, ker razumevanje teh procesov, ki so potekali, lahko v bistvu da človeku tudi nek pogled predvidevanja, kako bodo stvari šle naprej in na ta način potem tudi lažje na nek način prijemo do konsenza, če zdaj govorimo o Sloveniji, katere so tiste ključne poteze na področju zunanje politike, ki v bistvu dejansko uresničujejo v praksi naš vitalni interes in to pa je seveda varnost in prosperiteta.
0: Za konec pa še sporočilo Korošcem to stran in on stran meje.
1: Ja, jaz sem prepričan, da seveda kljub temu, da smo imeli težko in traumatično izkušnjo v zgodovini in da še recimo sedaj niso povsem rešena ta vprašanja, govorimo o teh, bomo rekli, izvensodnih pobojih in žrtvah, ki so bile po drugi svetovni vojni, pa seveda vse, kar se je dogajalo prej, vključno z vsem, vsemi hudodelstvi nacizma in fašizma, da v bistvu nas Slovence, pa seveda na drugi strani tudi Avstrijce, povezuje neko osnovna, bomo rekli, človeška vez. In to je, da zdaj smo seveda na isti strani, se smo bili tudi prej, jaz verjamem, ampak seveda režim, ki je nas takrat na nek način delil, ni omogočal, da se to sodelovanje dejansko na medčloveški ravni tudi krepi. Jaz sem prepričan, da je to zdaj priložnost, seveda mogoče se ne bo vsakdo strinjal z mano, kakšen je položaj, če govorimo konkretno koroškem oziroma slovenske manjšine na Koroškem, ampak ravno to je zdaj srčika, bomo rekli, tudi naših stikov, pogovorov z avstrijsko stranjo. Tako da iščemo tiste stvari, ki nas v bistvu povezujejo, dodajajo vrednost, ker smo zdaj pač del iste skupne evropske družine. Tako da jaz sem, bomo rekli, zmeren realist, ker pač realnost je tista, ki jo pač moramo se z njo soočiti in jo potem skušati na najboljši možen način menežerirati, tako da pride do sodelovanja.
0: Čisto za konec pa bolj za šalo kot za res. Mariborčani so dobili ministrstvo za regionalni razvoj, a imamo Korošci šanse za ministrstvo za zunanje zadeve?
1: Ja, glejte, ministrstvo za zunanje zadeve, bo marsikdo rekel, sej, kaj pa ima minister za zunanje zadeve zdaj za temi regionalnimi oziroma lokalnimi temami, še kako, iz tega, kar sem prej povedal, a ne, pa prej sem mogoče nakazal, da si bom prizadeval seveda ne, da bi zanemarjal druge dele Slovenije, da se Koroška, naša Koroška, na nek način še bolj postavi v ospredje. In ne bom izdal skrivnosti, če povem, da si prizadevam, da bomo letos organizirali ekskurzijo, izlet za tuje veleposlanike in veleposlanice, kjer bo dejansko Koroška v ospredju in jaz verjamem, da se bomo zelo kmalo v jeseni tudi videli in slišali.
0: Najlepša hvala, minister, da ste držali besedo in prišli tudi v studio.
1: Najlepša hvala vam in še naprej vse dobro vsem Korošcem in Korošicam.
0: Poslušali ste oddajo V žarišču. Z ministrom sem se pogovarjala Mateja Kotnik.
2: V žarišču. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. In ob delu. The drinks bring back all the memories and the memories bring back your... Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Balta, Radio ob Dravi.
0: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Modri funde. Najbo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Vročina morda ne ustreza nam, blagodejno pa vpliva na rast nekaterih rastlin. Tudi 500 rastlin konoplje, ki so jih celjski policisti zasegli med preiskavo objekta v Štorah, poleg 100 gramov posušene in kupa pripomočkov za pridelavo. Med njimi namakalni sistem, grelne žarnice in klimo. 39-letnega Celjana in 58-letnega Srba so ovadili proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter še tatvine električne energije, ki sta jo kradla iz glavnega zemeljskega voda. V mestu Ceuta, španski enklavi na afriški obali, medtem vladajo izredne razmere. Mestne oblasti pravijo, da so prihodi migrantov ušli izpod nadzora. V zadnjih nekaj dneh je več kot 1500 ljudi iz Maroka priplavalo po morju ter popolnoma preobremenilo varnostne sile in sprejemne centre. Ceuto migranti vidijo kot umestno postajo, ker je kot špansko ozemlje v Afriki del Evropske unije. Najhujši naval na enklavo se je sicer zgodil maja 2021, ko je tja v dveh dneh prispelo več kot 8000 migrantov.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Čestitke, Čanje, res srečno mesto.
3: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares srečna.
4: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se taj bo splača.
5: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
6: Kran, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
7: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obeš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Bogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
13: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
14: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
15: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. V Sloveniji je ponovno razglašena visoka požarna ogroženost naravnega okolja.
16: Pomeni, da ne kurimo, ne hodimo s cigareti, ne izvajamo požiganja določenih površin ali pa ostanka kmetijskih pridelkov.
15: Mednarodni festival kratkega filma Shots tudi letos v Slovengradec prinaša vrhunsko filmsko ustvarjalnost.
17: Letošnji program se obeta, da bo ponovno eno zanimivo in pestro filmsko dogajanje.
15: In še, da je Koroška bogatejša za nove tri mlade markaciste. Vabljeni k poslušanju. Današnjo oddajo pričenjamo z opozorilom. Od danes na območju celotne Slovenije velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Zaradi visokih temperatur, suše in vetra pristojni opozarjajo, da lahko že najmanjša nepazljivost povzroči požar z resnimi posledicami. Kaj to pomeni za prebivalce in kako ravnati odgovorno, pojasnjuje generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
16: Se izogibamo kakršnega koli ognja, recimo na tam, kjer je razglašena velika požarna ogroženost, to je primer na Koroškem, na odprtem pomeni, da ne kurimo, ne hodimo s cigareti, ne izvajamo požiganja določenih površin ali pa ostanka kmetijskih pridelkov, ne izvajamo piknikov, ne izvajamo ostalih aktivnosti, ki imajo uporabo odprtega ognja, saj že ta majhen dotik glede na veliko količino suhe snovi z odprtim ognjem dejansko lahko povzroči začetek požara. Pa vseeno bi malo še apelirali tudi na sicer ukrepe, ki niso predvideni v veliki požarni ogroženosti, ampak zelo veliki, da ne parkirajo vozil, tehnike in izvajajo recimo z težko gradbeno mehanizacijo del, ki lahko povzroči iskre na območju, kjer imamo recimo seno, kjer imamo suho travo oziroma druge take predele, kjer lahko že sam prehod toplote iz stroja na vegetacijo, ki je zelo suha, povzroči, da se leta užge in potem širi.
15: Behin še opozori, da če v naravi opazite dim ali požar, o tem nemudoma obvestite regijski center za obveščanje na številko 112. Hitro ukrepanje je namreč pogosto odločilno, da se požar ne razširi in povzroči še večje škode. Bike Park Poseka ostaja ena najuspešnejših turističnih zgodb na Ravnah na Koroškem. Investicija, v katero so v preteklih letih veliko vložili, se danes obrestuje z vse večjim številom domačih in tujih obiskovalcev. Dodatno potrditev kakovosti je park letos dobil še z organizacijo državnega prvenstva v gorskem kolesarstvu, ki je privabilo rekordno število tekmovalcev in obiskovalcev. Kot pravi direktor ZKŠTM Ravne Dejan Pandel, na Ravnah veliko vlagajo v posodabljanje športne infrastrukture.
9: Kar se kaže tudi, da imamo na Ravnah izjemno dobro dejavne športne klube, ter tudi zasedenost naših objektov je izjemno visoka, na kar smo izjemno ponosni.
15: Na območju športnega parka trenutno poteka več investicij.
9: Tako posodabljanje tekaške steze, se pripravlja nov tartan. Dela se tudi na osvetlitvah našega mestnega stadiona. Potem gradimo novo stezo za balinanje. Prav zdaj poteka tudi asfaltiranje pred športnim cementom Ravne.
15: V ZKŠTM Ravne ocenjujejo, da bo Bike Park Poseka tudi v prihodnje eden ključnih razlogov za obisk železarskega mesta. Ob dobrem obisku in odmevnih športnih dogodkih pričakujejo uspešen zaključek poletne turistične sezone ter nadaljno rast prepoznavnosti destinacije. Za naslednic pa na planinske poti. Za varne in urejene planinske poti ne skrbijo le planinska društva, temveč predvsem markacisti prostovoljci, ki svoje znanje nenehno nadgrajujejo na usposabljanjih Planinske zveze Slovenije. Prav v Bavščici je tedni potekal tečaj za nove markaciste, kjer so se udeleženci seznanili z osnovami urejanja planinskih poti, izkušenejši pa so svoje znanje še poglobili. Med 33 udeleženci je bilo kar 22 mladih, ki sodelujejo tudi na mladinskih planinskih taborih, kar kaže, da zanimanje za to pomembno prostovoljsko delo ostaja veliko. Med drugim je mlade usposabljal markacist inštruktor Maksimilijan Kotnik.
18: V tem usposabljanju ocenjujem, da smo zelo uspešno usposobili čez 20 mladih, kar je seveda za nas zelo, zelo pozitivno za prihodnost. Še posebej kot Korošec se veselim, da so na tem usposabljanju bili tudi trije mladi iz Vuzenice, tako da bojo oni seveda za nami nadaljevali ta dela. Moram pa reči, da smo na tem tečaju, kdo seveda pač pozna te poti, uredili kar zajeten del poti od doma v Bavšici proti Bavškem Grintavcu, tako da je ta mladina dobila tudi kar precej znan z tega področja. Želim tudi omeniti to, da ni čisto res, da so mladi samo na elektroniki, če je pravi pristop in če jih znaš zainteresirati, še kako pridno in pa uspešno delajo na samem terenu. No, to, kar sem zdaj omenil, je bilo seveda izobraževanje za markaciste, začetnike in marsikateri od teh, ki so bili na tečaju, bo, verjamem, čez 2 leti prišel ponovno na tečaj za tako imenovanega markacista B, kjer pa je podarek na delu z lesom in kar marsikoga tudi zanima, v sklopu tega tečaja kandidati upravijo tudi IPIT oziroma usposabljanje za delo z motorno žago. Kasneje, čez 2 leti, pa se lahko prijavijo za markacista C, to so pa tisti, ki upravljajo najzahtevnejša dela, rečemo, ki tudi visijo, ki je v skalah. Recimo kot primer, zdaj pred kratkim se je delal iz Skredarice na Triglav, tam so pa seveda predvsem markacisti C.
15: V zadnjih letih se markacistom pridružuje vse več markacist, med njimi so tudi Korošice, še doda Kotnik. V planinah je lepo, tudi živini. V naslednjem prispevku pa o tem, da največja mlekarna v slovenski lasti, mlekarna Celeja iz Arje vasi, letos načrtuje naložbe v višini 2,6 milijona evrov. Več Mateja Kotnik.
19: Mlekarna Celeja bo posodobila tako proizvodne kot poslovne procese. Direktor Vinko But.
20: V tem razvojnem ciklu bi izpostavil tri pomembne investicije. In sicer je to digitalna preobrazba z uvedbo nove programske podpore za proizvodnjo in nove programske podpore za poslovne procese. Druga večja zadeva je prenova oddelka fermentacije, kjer nastajajo vsi naši jogurti. Tretja večja zadeva je pa prenova parnih kotlov, kjer pač imamo namen zamenjati obstoječe parne kotle in tudi kar se tiče energetske prenove, to pomeni prihranek na porabi energije.
19: Naložbe bo sofinancirala tudi država.
20: Ja, tokrat nam je uspelo pridobiti 40% upravičenih stroškov.
19: Kaj pa časovnica naložb?
20: Ja, ta razvojni cikel bo trajal do konca leta 2028.
19: V mlekarni Celeja so prepričani, da je njihova usmeritev prava, kar dokazujejo tudi letošnji rezultati na mednarodnem ocenjevanju mlečnih izdelkov Agra. Na njej je mlekarna Celeja osvojila kar 13 medalj, med njimi dve veliki zlati. Za dober izdelek pa je pomembna dobra vhodna surovina.
20: Iz koroškega terena k nam v mlekarno Celeja prihaja pomembna količina mleka, podobno tako kot količinsko podobno kot ostale velike zadruge, tako da pri vsaki predelovalni industriji je pomembna surovina, pomembno je, da je relativno blizu in da je ta odnos stabilen in trajen.
15: Za konec pa še nekaj o filmu. Med 6. in 8. avgustom bo Atri dvorca Rotenturn znova prizorišče mednarodnega festivala kratkega filma Shots, ki že 11. leto zapored bogati kulturno ponudbo Slovengradca. Več Uroš Kotnik.
21: Festival Shots v mesto vsako leto privabi filmske ustvarjalce in obiskovalce iz Slovenije ter tujine. S tem se krepi tudi prepoznavnost občine kot pomembnega kulturnega središča, je prepričana podžupanja Slovengradca Martina Šisernik.
17: Zdaj že vseh teh letih nas preseneča ekipa in tudi letošnji program se obeta, da bo ponovno eno zanimivo in pestro filmsko dogajanje, tako kot vse doslej tudi tokrat lahko samo v preseških povemo, pohvalimo aktivnosti ekipe in seveda smo v pričakovanju spet enega dobrega filmskega festivala in zopet se bomo povezali občani z filmsko industrijo, a ne, če tako lahko rečem, uživali in to je res ena velika pridobitev tako za kulturo mesta, kot tudi za turizem, pa pravzaprav ne samo za mesta, tudi za celotno regijo.
21: Shots poleg bogatega filmskega programa prispeva tudi k razvoju kulturnega življenja v občini. O tem Darko Zagmajster, vodja oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve.
22: Gre za festival, ki je res nekaj posebnega, Že zaradi atmosfere, ki vlada na tej prireditvi. Ne? Že ko se začnemo zbirati po letnem večeru o prasvetljavi kakšnih svečk ali bakla, česa podobnega, je to nekaj posebnega. In potem ekipa vedno znova poskrbi za kakšno presenečenje, ne? Ali so to kakšni picopeki, ali to kaj druga. Ne? Skratka, že vzdušje pred samim pričetkom je res tako pozitivno, kot ga redko kje doživiš. No, potem pa seveda sami filmi, ne, ki so, jasno, če se jih iz, ne vem, 1500, 1700 filmov izbere 25, to pomeni, da se je res brala tista smetana na torti, ne, in gre res za filme, v katerih lahko uživaš, ki pokrijejo širok spekter tem, kljub morda neki usmerjeni tematiki na vsakem festivalu, ampak res, no, udeležba na, oziroma biti prisoten na takšnem festivalu se za moj okus uvršča med največje užitke, ki jih na tem področju lahko sploh doživim.
21: Festival bo potekal 6. do 8. avgusta v Atriju dvorca Rotenturn, zaključil pa se bo s podelitvijo nagrad najboljšim filmom letošnje izvedbe.
15: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. Ponovno smo se znašli v vročinskem valu. V prihodnjih dneh zato ne pozabite na dovolj tekočine, senco in skrb za svoje zdravje. Želim vam prijetno četrtkovo popovdne.

poti i non devi. Koroški radio. Ritam Koroške.

0: Ловушка.
1: Фазе, гусари грео!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
5: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.

0: relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.

на смех і плюп, і пожирок. Твоє політє на Коружкам радіо.

Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Love hurts, love's gone. Pri tebi doma.

0: spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Au, au, au! A si spet pregledal vrata ali pa ceno na računu?
1: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Suši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Suši Velenka.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. The drinks bring back all the memories and the memories bring back your... Koroški radio. Ritem Koroške.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

smo sredi pasiši. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna budlica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še budlica za njim takole.

Πολύτιε. Πολύτιε. Πολύτιε. Κουρούσκι Ράδιο.

Lep pozdrav in dober večer vam želim. Smo v zadnjem sredinem večeru v mesecu juliju, 29. julije. Polovica počitnic je že za nami. Enim se je šele začel dopust, enim pa se končuje. Do sredina parada domačih nima dopusta, nima počitnic, vsako sredo ob 7. zvečer pa vse tja do polnoči. Domača muzika na valovih Koroškega radija in tako bo tudi nacoj. V novi vdaji sredine parada domačih vas pozdravljam Jani Repnik v živo iz studio Koroškega radija. Nekaj novih polk in valčkov predstavim, čestitko pa dobijo tudi glasbeniki, ki praznujejo v teh dneh. Vabim vas, da ostanete družba Koroškega radija sredine parada domačih tudi v tem toplem, že skoraj vročem večeru. Kaj pa še prihaja? Počakajmo! Grozi vročina. Vroče bo, oziroma toplo bo tudi v sredini paradi domačih. Začnejo pa abu

Morje vabi nas, pesem, ki se je odvrtela. Ja, blagor tistim, ki ste zdaj na morju in trpite v tej vročini. No, tudi pri nas na Koroškem je vroče oziroma toplo in tudi na dnevi, ki prihajajo, bodo tako topli in vroči. Še bomo ostali pri skladbah o dopustih in morju, naslednja pesem pa ansambl Franca Miheliča, Večeri ob morju.

0: za deco
1: in počitek za starše.
0: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
3: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
1: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

Ni zima, ni mraz, je vroče. Čestitam glasbeniku. V nedeljo 26. julija je praznoval 53. rojstni dan Jakob Slatinek, klarinetist ansambla Bratov Slatinek. Vse najboljše, Jakob. Na dopust pošiljam tole. Tebi na dopust pošiljam tole. Čestitko in pesem.

Fantje izpod lisce so peli, na morje te bom peljal. Ja, vem, da vas je veliko zdajle na dopusto na morju, uživate in dobivamo odzive, sporočila, ki vse poslušate Koroški radio na morju, pa dajmo za vse tiste, ki so na morju, pa za vse tiste, ki ne morijo biti na morju. Eno pesem še od ansambla Gašperi, Ljubezen na morju. Uživajte, kjerkoli že ste, upam, da vam krajša čas ali pa poslušate Koroški radio.

Naslednjo čestitko glasbeniku pošiljam na Ravne na Koroškem. V nedeljo, 26. julija, je praznoval 49. rojstni dan Andrej Gorenjak iz Ravne na Koroškem, vodja, trobentar in bobnar SOS Kvinteta, ki je nastal leta 2015. Andrej je tudi avtor tega valčka, ki ga vrtimo v podlagi, Drobno srce, zmagovalni valček Festivala Slovenska polka valček 2022. Da ne bova več sama, da... Andrej Gorenjak, vse najboljše tudi prek valov Koroškega radija s tole skladbo. Pa še eno dodam, malo poseben, ostani tako poseben še naprej.

0: spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

Najboljši fantje so muzikantje in eden od njih je v nedeljo 26. julija praznoval rojstni dan. To je bil Žiga Hutmajer iz Šentjanža pri Dravogradu. Vse najboljše za tvoj 28. rojstni dan. Seveda, Žiga je najboljši klarinetist, pevec in kitarist ansambla Rosa. Vse najboljše in na zdravje, runda pade v kratkem. Stavno.

Najboljši fantje so muzikantje, so peli ansambel Rosa. Eden izmed njih pa je tudi muzikant, pevec ansambla Jureta Zajca, naš domačin Jure Mlinšek, ki je napisal najnovejšo pesem za ansambel Jureta Zajca, Fešta Gauda Alpažur, in tudi v nocojšnji oddaji vam jo zavrtim. Meni je zelo všeč, pa tudi mislim, da je zelo dober odziv poslušalk in poslušalcev.

čestitka glasbeniku. V nedeljo 26. julija je praznoval okrogli jubilej, 60. rojstni dan. Dani Gregorc, glasbenik in imitator. Njegov prvi ansambel narodno-zabavne glasbe je bil ansambel Vesna, kjer je pela tudi Irena Vrčkovnik. Dani pa je zaslovel z ansamblom Vagabundi, kjer je v 12 letih sodelovanja kot frontman skupine obeležil več kot 1000 nastopov širom sveta. Zmes radovednosti in preizkušanja lastnih meja ga je kasneje popeljala na samostojno glasbeno

pot, katere plot je avtorska zgoščenka, ki je nastala v sodelovanju s pevci Otom Pesnerjem, Tomažem Domiceljem in Adijem Smolarjem. Velik del njegove karijere predstavlja tudi imitatorska vloga Elvisa Prislija. Dani je v okviru različnih zasedb na odru spisal zgodbe, kot so kitajska turneja z največjim Oktoberfestom v Emiratih in zaključkom v Abu Dhabiju in še turneji v Las Vegasu in v Avstraliji. Dani je bil dolga leta doma tudi v Slovengradcu. Vse najboljše za 60. rojstni dan pošiljam v Savinjsko dolino Danijo Gregorco in vrtim pesem V pesmi moji je srce. Vse najboljše, Dani.

0: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

V ponedeljek 27. julija je praznoval 32. rojstni dan Denis Danev. Rojen je bil v Trstu, prihaja iz trojezične družine iz zamejskega Krasa, saj je njegova mama Slovakinja. Z igranjem trobente je pričel pri 12 letih v Trstu pod mentorstvom Zorana Lopinca. Kmalo zatem je začel sodelovati v Vaški godbi in še v narodno-zabavnem ansamblu Domači zvoki, kjer je igral skupaj s Tomijem Budinom. Kasneje je glasbeno pot nadaljeval na konzervatoriju v Trstu, kjer je z najvišjo oceno opravil magisterij klasične trobente. Od leta 2020 pa je član trobentar ansambla Saša Avsenika. Vse najboljše, Denis Danev, tudi prek valov Koroškega radija.

Lep valček, ansambla Bratov Avsenik, Veter nosi pesem mojo. S to skladbo se bomo spomnili legendarnega klarinetista ansambla Bratov Avsenik, Albina Rudana. 27. julija leta 1933 se je v Velikem Trnu pri Krškem rodil Albin Rudan. Tik pred koncem študija klarneta leta 1961 je Albina Rudana in Emo Prodnik Vilko Avsenik povabil k sodelovanju. Začelo se je 30-letno glasbeno potovanje z Avseniki. Prva uspešnica, ki sta jo brata Avsenik napisala za instrumentalni trio, nosi naslov Pastirček. Sledila je nova velika uspešnica Veter nosi pesem mojo. Svojo profesionalno glasbeno pot je Albin Rudan z Avseniki sklenil leta 1991. Albin se je poslovil 31. januarja 2009. leta. Albina Rudana si bomo zapomnili po številnih skladbah, kot so Pastirček, Poskočni klarneti, Veter nosi pesem mojo, Čar jurijskih alp, Veselje klarnetov, V risku hribih, Polka za klarnet, Sanjajoči klarneti, Gorenska polka proti jutru, Melodija za tebe, Tihi studenček in mnoge druge. V spomin na Albina Rudana pa, kot že vrtim, Veter nosi pesem mojo.

0: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162.
2: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Tudi v naslednjih trenutkih se spominjamo glasbenika. 28. julija bi praznoval 80. rojstni dan Branko Škruba, legendarni basist iz Tvorjana pri Šoštanju. Branko se je rodil 28. julija 1946 v Javorju, v Črni na Koroškem. Bil je akademski izobražen glasbenik, poučeval je na glasbeni šoli Frana Koruna Koželjskega, kot dirigent pa je pustil neizbrisan pečat v pihalnem orkestru Zarja Šoštan. Bil je član dobrih znancev, slovenskih muzikantov, veselih planšarjev, triglavskega kvinteta Kate Baran in alpskega kvinteta, za katere je prispeval nekaj prvih avtorskih kompozicij. Branko je največ glasbenih let preživel z dobrimi znanci. Zavedno pa se je poslovil 26. aprila 2021 in je dočakal 75. rojstnega dne. V spomin na Branko Škrubo pa tale njegova avtorska skladba v izvedbi alpskega kvinteta Alpska polka.

čestitam glasbenikom, tisti, ki redno poslušate oziroma pozorno poslušate oddaje Sredina parada domačih nocoj, ste lahko že tole pesem slišali prej, ko sem čestital Andreju Gorenjaku. Ja, zdaj lepa gre čestitka pevki ansambla SOS Quintet. Kaja Humski je včeraj 28. julija praznovala 32. rojstni dan. Drobno srce pa nosi v sebi. Ja, Kaja je noseča in počasi zapušča SOS Quintet, seveda za kratek čas. Želimo Kaji vse najboljše in pošiljam pozdrave na Štajersko s tole skladbo. Presrečna in zaljubljena. Vse najboljše, Kaja Humski za 32. rojstni dan.